Počúvali ste Tiché spočinutie anglického skladateľa Jonathana Harveyho. Symfonický orchester BBC dirigoval Sakari Oramo. K zoskupeniu sa ďalej pripojí violončelistka Senia Rumukainen. Vypočujeme si koncert d-moll pre violončelo a orchester opus 85 Edwarda Elgara.

V Rádiu Devín ste počúvali koncert D-moll pre violončelo a orchester opus 85 Edwarda Elgára. Účinkovali symfonický orchester BBC a violončelistka Senia Rumukainen, ktorá sa ďalej predstaví sólovo. Naštudovala si skladbu Motýľ číslo 2 Kaje Sáriahovej.

Jazz Dandy, symfonický zbor BBC a symfonický orchester BBC interpretovali pieseň Gustáva Holsta Oblak poslom. Ďalej si vypočujeme upravenú verziu Elgárovej skladby Pozdrav lásky. Účinkujú hudobníci Moše Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Tritt.

Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Treat predniesli upravenú verziu Elgárovej skladby Pozdrav lásky. Pokračujeme fantáziou C-dur Pútnik, pod ktorú sa podpísal svetoznámy rakúsky klasik Franz Schubert. V nahrávke sa predstaví anglický klavírista Paul Lewis.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna z ponuky EBU ste počúvali Schubertovú fantáziu C-dur Pútnik, Deutschov zoznam 760. V nahrávke účinkoval anglický klavirista Paul Lewis. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby z ponuky EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha. Ponúkame vám majstrovo Magnificat D-dur, ktoré pozostáva z 9 častí. Spievajú Linda Övrebo, Anna Einarsson, Anders Dahlin, Johannes Manov a komorný zbor Oslo. Ďalej účinkuje symfonický orchester Norského rozhlasu, diriguje Alessandro De Marchi. Príjemné počúvanie.

Sóloví speváci, komorný zbor Oslo a symfonický orchester Norského rozhlasu predniesli Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Pokračujeme klavírnou sonátou číslo 9 H-moll Karla Černého. Skladbu si naštudoval švédsky klavirista Stefan Lindgren.

Stefan Lindgren interpretoval klavírnu sonátu číslo 9 H-moll, opus 145 Karla Černého. V nasledujúcich minútach vám ponúkame predohru k Mozartovej opere Únos zo Serajlu. Pod taktovkou Milana Horvata vystúpi Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu zahral predohru k Mozartovej opere Únos zo Serailu, dirigoval Milan Horvat. Pokračujeme skladbou anonymného autora, ktorá nesie názov Španielske listy. Účinkuje nemecký cymbalista Komalé Akakpo.

Cimbalista Komalé Akakpo interpretoval španielske listy anonymného autora. V nasledujúcich minútach zaznie sonáta C-moll pre orchester, ktorú skomponoval Johann Georg Piesendl. Skladbu v častiach Largo a Allegro predniesie orchester Core. Diriguje Andrea Bucarella.

Členovia orchestra Kóre predniesli sonátu C-moll Johanna Georga Piesendla, dirigoval Andrea Bucarella. Ďalej si vypočujeme madrigál Ticho a hudba anglického klasika Ralpha Vaughna Williamsa. Pod taktovkou Beau Holtna vystúpi spevácke zoskupenie BBC Singers.

BBC Singers zaspievali madrigál Ralpha Vaughna Williamsa Ticho a hudba. Dirigoval Beau Holton. Pokračujeme ukážkou z tvorby anglického skladateľa Malcolma Arnolda. Autorové tri námornícke piesne opus 4 predniesie dýchové kvinteto Ariard.

Hudobníci z dýchového kvinteta Ariard zahrali tri námornícke piesne opus 4 Malcolma Arnolda. Ďalej sa započúvame do tvorby Bedřicha Smetanu. Skladbu Spomienka na Čechy vo forme poliek opus 13 predniesie ruská klaviristka Alexandra Trusová.

Alexandra Trusová zahrala Spomienku na Čechy vo forme Poliek, opus 13 Bedřicha Smetanu. Na záver si vypočujeme Šašovú rannú pieseň, ktorá pochádza z Ravelovho cyklu Zrkadlá. Pod taktovkou Juancha Menu vystúpi Filharmonický orchester BBC.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme tu s pánom Dušanom Buchelom spolu v jednom štúdiu, aby sme vám pripravili niečo zaujímavé, príjemné a na pondelkový podvečer aj také trošku štiplavé. Nech sa páči, počúvajte nás.

0: Ak som povedal, že štiplavé, tak je to štiplavé v tom, že sme si pre vás pripravili takú malú raritku. Dáma, ktorá nám dnes bude spievať podvečer v pondelok, nie je veľmi známa na Slovensku. Dokonca ani v rámci svetovej, jazzovej alebo swingovej hudobnej scény nie je to nejaká veľká totálna ikona, i keď má svoje nezastupiteľné miesto, a ak by tam nebola spomenutá, tak by tam niečo chýbalo. Je to dáma, ktorá sa volá Abby Lincoln. Abby Lincoln's Affair je jej album, z ktorého si dnes hráme. Dáma, ktorá napriek svojmu pôvodu dosiahla naozaj veľmi krásne úspechy vo svojej kariére a dokázala v 50. a 60. rokoch byť takou sparring partnerkou mnohým hviezdam, ktoré v tom čase naozaj boli veľmi, veľmi slávne a veľmi preferované, napríklad ako Peggy Lee. Ale Abby Lincoln mala zvláštny tembr v hlase, ktorým dokázala, no veď počúvajte čo.
1: Would I love you

Love Walked, I Don't Know About You, Will I Love You, I Wake Up Smiling, This Can't Be Love a mnohé ďalšie skladby, ktoré pre ňu väčšinou skladali Bob Russell, Edgar Leslie, alebo Richard Rodgers, alebo Carl Zygmunt. Ona väčšinou sa snažila prinášať skladby, ktoré boli novšie a novátorskejšie v tomto období. Už menej siaha medzi štandardami alebo overenými skladbami k ich úpravám alebo k nejakému vlastnému pretvoreniu a názoru, ale radšej tlmočí myšlienky, ktoré by mohli byť novátorské a mohli ju plne charakterizovať. A to samozrejme prináša aj svoje riziká, že či vás publikum vezme, či vás bude počúvať, alebo či vás jednoducho to trošku tak odsunie a radšej sa vráti k osvedčeným melódiám. Samozrejme, jej odvaha a zarputilosť dokázali, že napriek týmto rôznym ťažkostiam stala sa známou.

Abby Lincoln je dáma afroamerického pôvodu s takými trošku portorikánskymi črtami, ale je to, alebo bola to nádherná dáma, ktorá mala úžasnú charizmu, keď prišla na pódium. Častokrát sa hovoria také malé historky o hudobníkoch, ktorí zabudli hrať úvodné skladby a tóny, keď prišla na pódium, pretože sa na krásnu ženu chceli jednoducho len pozerať a boli tak uchvátení tou atmosférou v rámci koncertu, že im to jednoducho vytvorilo také tzv. Okno a nevedeli, kde sú, a potom sa improvizovalo. No, v každom prípade tým, že ona bola obrovsky muzikálna a talentovaná, jednoducho si mohla dovoliť aj takéto malé improvizačné preskupenia, aby dokázala pomaly svoj koncert a svoje vystúpenie gradovať. A to bolo pre ňu veľmi charakteristické. Gradácia každého koncertu znamenala od 0 až po 150 v tlakomery, ktorý prinášala cez svoje skladby, cez svoje piesne a cez svoj umelecko-spevácky výraz.

Dnes sme sa stretli s Abby Lincoln. Možno pre niekoho prvýkrát, možno pre niekoho to bolo niečo, k čomu sa vracať nebude a možno začnete hľadať viac jej diskografie a jej skladby na internete alebo v nejakých predajniach, kde ešte sú skladby nahrané na vinilových platniach. No, v každom prípade vám držím palce, možno toho nebude veľa, ale čo všetko nájdete, bude určite kvalitné. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie v Éteri Rádia Devín. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Na severe Talianska je región Horná Adiža, ktorý do konca prvej svetovej vojny bol ako južné Tyrolsko súčasťou Rakúsko-Uhorska. Jeho obyvatelia boli sprvu nútení používať pre nich cudzí jazyk, taliančinu, a pri hľadaní práce neboli uprednostňovaní. To viedlo k rastúcej nespokojnosti, ktorá vyústila až do teroristických činov. Eva a jej matka Gerda pochádzajú z tohto regiónu a to sa podpísalo na ich osude. Gerda ani Eva sa nestali takými šťastnými, akými mohli byť, aj preto, že Gerdin brat Peter získal nálepku terorista.

1964. Situácia je takáto. Senník na starom gazdovstve koncom leta. Sená boli dobré, nepršalo málo ani mnoho. Sena je až po strechu. Príklop, cez ktorý ho gazda bude prehadzovať do stajne a potom grantom, je zo starého dreva. Aj dláška, steny, trámy, ktoré držia strechu, šindle, všetko je z vyzretého jedľového dreva. Na zemi stojí zapálená sviečka. Prská, dymí, knôt sa míňa. Vietor prefukuje cez štrbiny v stenách z jednej strany na druhú, plamienok sa chveje. Silnejší závan a sviečka sa prevalí do sena. V lete 1964 prišli naozaj všetci fúkať do ohňa v Hornej Adyži. Začali to odídenci z BAS, ktorým sa nepáčili príliš jemné metódy iných bumzerov. Dosť bolo útokov na stĺpy, vyhlasovali. Oslobodenie Heimat-Südtirol si vyžadovalo ozbrojené gerilové akcie. A keby aj tiekla krv? No a čo? Potom prišli rakúsky neonacisti. Údajní intelektuáli z NDP, obnovená nacistická strana, nostalgickí pangermanisti typu Deutschland über alles. Extrémne pravicové rakúske univerzitné bratstvá. KGB, ktoré z diplomatického sídla vo Viedni nadviazalo spojenie s najextrémnejšími teroristami. Agenti tajných služieb, talianských, amerických, rakúskych, nemeckých a dokonca aj belgických. Toto ale bolo aj celkom pochopiteľné. Akýkoľvek flámsky agent provokatér s minimum profesionálnej hrdosti by sa bol rád presídlil do turbulentnej Hornej Adyže 60. rokov, oveľa bohačej ako Flámsko, čo sa týkalo kariérnych možností. Prišiel napokon aj De Lorenzo, armádny generál a ešte donedávna aj šéf tajných služieb SIFAR, muž, ktorému dôverovala aj CIA pri zakladaní Gladia s jeho karabiniermi. Boli tam úplne všetci. Na lúkach voňajúcich čerstvo pokoseným senom, medzi strmými ružovými skalnými stenami, kameňolomami v plameňoch rozkvitnutých júlových rododendronov, v trblietaní ľadovcov na hraniciach a s lanovkami preplnenými lyžiarmi, omámenými športovými výkonmi. Na generálnej skúške tej veci, ktorá ešte nemala pomenovanie, ale hneď v zápätí ho dostala. Ani neexistovala ako stolná hra. Stratégia napätia. Hráči? Úprimní krvaví extrémisti, agenti provokatéri prichystaní zodvihnúť úroveň konfliktu a represie zo strany štátu tvrdé ako v 20. rokoch. Stačilo len zapáliť oheň. Peter o tomto všetkom vedel veľmi málo, skôr to len tušil. To áno, zúčastnil sa na niekoľkých tajných stretnutiach na salašoch hneď za hranicou, kde sa zoznámil so všelijakými ľuďmi, celkom inými než tí, na akých bol zvyknutý. Tak napríklad študenti s hrubými okuliarmi, ktorí s viedenským prízvukom recitovali zbojníkov, ako by ich Schiller písal rovno pre nich – a zhlboka vdychovali ostrý vzduch alpskej noci ako ktosi, kto prežíva heroickú chvíľu a chce si ju vtlačiť do pamäti. Mladý asistent z Innsbruckej univerzity s plnými perami a tučnými prstami, výrečný aj napriek zadýchčaniu stučnoty, presvedčený, že sa nenarodil príliš neskoro na to, aby mohol prežiť sen o tisícročnej ríši. Bavorský chemik, ktorý naučil Petra zostrojiť bombu. Ruky mu poletovali nad trhavinou a rozbuškami ľahko a presne ako motýľ nad lúčnymi kvetmi. Nikto z nich nikdy nespomenul fakt, že Peter, aby dostal nejakú úradnú listinu vo svojej krajine, sa musel vyjadrovať v jazyku, ktorý nebol jeho vlastný. Ani to, že nedostal prácu ako robotník preto, že nemal správnu národnosť. Ich témy boli celkom iné. Boj za národnú slobodu, posvetná pôda, Bedrots Grenzland Deutschtum, Volks- und Kulturgemeinschaft, rozšírenie germánskeho ľudu do svojho legitímneho Lebensraum. Peter o nich nič nevedel, ale na nič sa nevypytoval.
Nevedel, že už priniesli výbušniny do Talianska spolu s tajnými plánmi pomenovanými ako z filmu. Operácia Sophia Loren. Sled výbuchov v bolzanských kinách, kam chodili vojaci. Projekt, ktorý zlyhal predtým, než sa uskutočnil. Operácia Panika proti verejnej doprave v niekoľkých talianských väčších mestách. Mnohí zranení v električke v Ríme. Auto jedného z atentátnikov omylom vyletí do povetria. Operácia Teror vo vlakoch. Vysokoúčinná bomba na stanici vo Verone. Asi 20 ranených a konečne po dlhom čakaní aj prvý mŕtvy. O Petrovi ich zaujímalo iba to, že od čias, keď ešte bol malý búb, prechádzal cez hranice s puškou na pleci. Že lepšie než vrásky na maminej tvári poznal stopy kamzíkov, jeleňov a kozorožcov z konského chrbta na nespravodlivej hranici medzi Rakúskom a Talianskom, sotva badateľné línie podúpanej zeme medzi salašmi a kamennými morénami. A teda by ich mohol ukázať tomu, čo tajne prenášal šúľky dynamitu pod košeľou. Tomu, čo sa potreboval vyhnúť strážnym postom, aby mohol prekvapiť talianske hliadky, alebo tomu, kto bol na úteku po atentáte. A napokon tých vycvičených ľudí, ktorí vedeli oveľa viac než on, zaujímal fakt, že Peter nemal hrôzu zo zabíjania. A to nie len trofejových zvierat. Čo urobí z muža vraha? V ktorej chvíli v ňom splynie zlosť nad historickou nespravodlivosťou s iným, dávnejším, súkromným roztrpčením, hanebným, pretože sa on nepodelil s nikým, a dá mu do ruky rozbušku? Kedy sa stane, že jeho túžba dosiahnuť to, čo pokladá za všeobecné dobro, sa zmení na ľahostajnosť voči špecifickému zlu práve v mene toho dobra? Čo ho to núti porušiť najvyšší zákaz, ktorý ako múr delí ľudské spoločenstvo na tých, čo už raz zabili, a na tých, čo nie? Pre toho človeka je dôležitejšie mať absolútne presvedčenie, alebo skôr ľadovo chladného, tichého a nehybného ducha ako jazero v zime, kde milosrdenstvo neplynie, len steká dolu, dolu v temných, neviditeľných víroch, ktoré sotva pohnú tými najľahšími okruhliakmi na dne, ale nie zmrznutou ľadovou prikryvkou na povrchu. Peter to nikdy nikomu nevysvetlil. Nie to ešte sebe. Gerdin brat s takými tmavými očami, že neodrážali svetlo, videl svojho syna Zigiho len niekoľko ráz, aj to iba na pár hodín. Na rozdiel od toho, čo robil pri Ulim, Peter nestrieľal do terča s nápisom Siegfried s gotickými písmenami. Na krstinách svojho druhorodeného nebol prítomný. Léni už dávnejšie nečakala svojho manžela. Rodičia ju prichýlili aj s dvoma deťmi na gazdovstve nedaleko mestečka. Peter sa niekoľko ráz zjavil, len na chvíľku a zvyčajne v noci. Medzi tým bol často preč aj celé týždne, no nikto sa ho na nič nepýtal. A nie len preto, že by aj tak nebol dostal odpoveď, ale najmä preto, aby sám pred sebou nemusel priznať názor na tento stav vecí. Oficiálne bola Leny ešte Petrova manželka, ale teraz skutočnou rodinou jej manžela to vedela nebola ona, Uli a novorodenec Ziggy, ale tí neznámi ľudia, s ktorými sa nedelil o posteľ ani o teplo pece, ale o zbrane, výbušniny, nášľapné míny, zápalné šnúry a rozbušky, únikové plány, falošné doklady, hraničné priechody po pašeráckych cestičkách a obchádzanie blokovacích stanovišť.

5000 metrov. Skrátka, že napriek tomuto všetkému, tam hore ešte vládla príroda a krása Heimat. S výhľadom obýmajúcim 360 stupňov hraničných ľadovcov až po ďaleké Dolomity a víťazila nad všetkým. Turisti z mesta sa sem napokon nechodili iba lyžovať, čo bola teraz neodolateľná aktivita pre rozvíjajúcu sa strednú triedu, ale aj potešiť si oči toľkou majestátnou krásou. A tento fakt nemohlo nič počiarknúť lepšie ako koncert rovno na vrchole s hudobníkmi v tradičnom odeve ich predkov. Na programe bola svetová premiéra dirigenta muzikapel pod názvom An meinem Berg, na mojom vrchu. V ten deň lanovka, ktorú skolaudovala Gerda s Hansom, veľmi slušne inkasovala. Turisti a obyvatelia mestečka sa hromadne vyvážali. Leny tam bola s deťmi aj s rodičmi. Novorodenec Ziggy, omámený riedkým vzduchom v 2000 metroch, sa ani vtedy nezobudil, ani keď kočiarik narážal na kamene skryté vo vysokej tráve. Uli sa silno držal maminej ruky. Bucľaté čelo ako malý srnček, oči s dlhými mihalnicami vytreštené vo výraze ustráchaného očakávania, ktorý bude mať vo svojom krátkom živote tak často. Obecenstvo sa pousádzalo na skladacie stoličky, porozostavované na lúke, a potom nastalo ticho, prerušované len múdrym krákaním vrán. Dirigent zodvihol pozlátenú paličku, ktorou vyklopkával pochodové tempo počas slávností. A raz a dva a... výbuch. Na okresnej ceste vedúcej po úpetí vrchu o niekoľko kilometrov východnejšie a o 2200 metrov nižšie vyletel do povetria jeep s karabiniermi, ktorý narazil na protitankovú mínu. Nikto nezomrel, ale štyria boli zranení, všetci ťažko.

V prvých septembrových dňoch bol v jednej z vedľajších dolín zastrelený karabinier ranou do hlavy, vystrelenou cez oblok kasárne. Túto smrť pripísali teroristom, ale vyzeralo to na vybavovanie súkromných účtov. V noci zo 6. na 7. septembra na osamelom gazdovstve istý nasadený človek z tajných služieb popravil v spánku Luisa Amplaca, jedného z dvoch ukrývajúcich sa Schützen z BAS, ktorí sa rozhodli pre ozbrojený boj. Jeho pohreb mal väčší ohlas ako štátny pohreb. Aj Juhotyrolčania, ktorí nesúhlasili s ozbrojeným bojom, pokladali Amplacovú smrť za popravu režimom. O niekoľko dní na to neďaleko mestečka, kde žili Huberovci a Štáglovci, vyletel do povetria ďalší vojenský džíp. Tento raz to bola rádiom riadená bomba. Zranených karabinierov bolo 6, z toho 4 ťažko. Jeden prišiel o oko, ďalší o nohu. Kravy v stajni nepokojne vdychujú ostrý pach sviečky. Onedlho plameň zachváti seno. Ťažko si predstaviť, kto a ako by ešte mohol senník zachrániť.

Raz do mesiaca vozil chlapec do hotela Frau Majerovej potrebné suroviny na zákusky a dezerty. Múku, cukor, píniové oriešky, sušené hrozienka, kandizované ovocie, koriander s farebnou polevou, strieborné guľôčky, kakaový prášok. Pochádzal z Trenta. Priezvisko sa mu končilo na Nin, ako detská prezývka. Ale všetci ho volali Cukerbúb, cukrový chlapec alebo cukrúšik. Toto druhé meno si vyslúžil pohľadmi sladšími ako jeho tovar, ktoré vrhal po ženách, po všetkých bez výnimky. Dokonca aj Frau Majer, keď jej z kuchyne ohlásili jeho príchod, si skontrolovala svoj obraz v zrkadle na stene za barom.

0: Hotelierka sa nemiešala do kompetencií herr Neumanna, nechala ho dozrieť na vykladanie vriec z nákladného auta. Keď však prišiel Zuckerbub, vždy si našla zámienku zájsť dozadu do kuchyne. Chcela spresniť nejakú starú faktúru, či pozdraviť chlapcovho šéfa, svojho starého spolužiaka, alebo dávala inštrukcie pomocníkovi, kam umiestniť niektoré sudy. Hocičo, len aby sa, bárs nakrátko, vystavila očiam, ktoré sa ako hodváb ovíjali okolo jej ženskej postavy. Zvyšok času, keď Zuckerbub chodil s tovarom po okolí, trávila Frau Mayer v stave hmlistého očakávania, dôverčivej melanchólie, v nejasnej spomienke na čosi tríznivé, čo by však nevedela pomenovať. Kým pocity Frau Mayerovej boli nepresné a vágne, čo sa Gerdy týka, bol chlapec presný a rozhodný. Povedal jej, že po ňu príde hneď, keď bude mať prvý voľný večer, a vezme ju tancovať. No ani všetka skúsenosť Taliana s medovým úsmevom mu nepomohla vojsť do lokálu so ženou, ktorá priťahovala všeobecnú pozornosť. Muži po nej zatúžili, ženy sa s ňou porovnávali. Ani Gerde sa nikdy nestalo, že by ju niekto takto vzal von. S Hannesom nechodila na verejnosť. Randili vždy iba sami a nie len v ten inkriminovaný deň, a to treba povedať, na lanovke, ale aj inokedy. Hans šoféroval svoj Mercedes, ona sedela na vedľajšom sedadle a šli až na koniec ciest a tam, na vzdialených veterných lúkach, sa milovali. Raz ju odviezol do Cadore, do podobného hotela, v akom pracovala 10 mesiacov v roku, aj keď v menšom. Ušetril ju rozpakov pred personálom, pred ľuďmi ako ona, s ktorými ju spájala námaha a pot. Nevyšli z izby 2 dni a jedlo si dali nosiť predo dvere. Gerda prežívala väzenie ich lásky ako dôkaz toho, že je absolútna. Nikdy jej nezišlo na um, že Hannes má s ňou iné zámery. Faktom zostáva, že Gerda sa nikdy nevyskytovala po boku nejakého muža. Bol tam jukebox. Aká pesnička sa ti páči? Spýtal sa jej Zuckerbub. Mina. Vsunul mincu do prístroja a ona si vybrala platňu. El uomo per me. To je muž pre mňa. On ju potom chytil rukou okolo pása a pritisol k sebe. Gerda si spomenula na speváčkine egyptské oči. Na tisíc narážok v jej pohľade a usmiala sa. Teraz aj ona, Gerda Huber, dcéra Hermana a Johany, tancovala. Strávili noc milujúca medzi vrecami cukru a múky v dodávke. V Gerdiných svetlých vlasoch zostali strieborné guľôčky, úlomky čokolády, tyčinky farebného cukru. Keď sa vrátila do hotela, vďaka veselému, skúsenému dotyku Zuckerbuba, cítila sa vláčna, hladká a ľahučká, ako karnevalová torta. O niekoľko hodín sa Frau Mayer zjavila v kuchyni a pery mala pevne zovreté. Herr Neumann sa spýtal, či niečo reklamovali hostia v sále. Hotelierka s gestom tvrdým ako oschnutý chlieb ukázala na Gerdu, ktorá pri zeleninovom pulte vykrajovala reďkovky do tvaru koruniek na ozdobu. Personál kuchyne si ako jeden muž pomyslel jediné. Žiarli. No ona povedala so štipľavou zdvorilosťou. Zwei Soldaten fragen nach innen. Gerda zodvihla oči smerom k šéfovi. Herr Neumann pritisol bradu k tučnému krku na znak súhlasu. Ani nie o 20 minút už bola Gerda v kasárni na konci aleje. Pred ňou dvaja vojaci pri písacom stole. Ten, čo sedel, sa jej videl vyššie postavený, aj keď sa vo výložkách vôbec nevyznala. Ten, čo stál, sa na ňu pozeral s potvorenými ústami, ako by sa nevedel rozhodnúť, či sa na ňu pozerať ako na občianku, alebo ako na krásnu ženu, alebo ako na obvinenú. Ozval sa ten sediaci.
1: Huber Peter je váš brat?
2: Áno.
1: Čo viete o jeho aktivitách?
2: O akých aktivitách?
1: Odkedy ste ho nevideli? Od smrti našej matky. Ako je to dávno? Rok a pol. Ste si veľmi blízky?
0: Zaklipkala očami.
1: Je to môj brat.
0: Váš brat je obvinený z útokov na reprezentantov a na infraštruktúry talianského štátu.
1: Čo to znamená?
0: Dôstojník pohrdlivo cmukol.
1: Áno, jasné. Vy ani neviete, čo znamená talianský štát. To viem, ale tie infa...
0: Stojaci vojak poprvý raz pustil oči z Gerdy a podriadenejšie, ako bolo treba, povedal veliteľovi.
1: Infraštruktúry. Toto slovo nechá...
0: Veliteľov zlostný pohľad ho umlčal. Vojak sklopil oči, potom ich znova zdvihol na Gerdu a upadol do úžasnutého mlčania. V tóne, akým sa sediaci dôstojník obrátil ku Gerde, hrkotali mreže, putá a tvrdé, ale spravodlivé tresty. To znamená mosty, slečna, cesty, stĺpy a najmä životy vojakov zabitých pri výkone služobných povinností. Netrvalo im dlho, kým pochopili, že Gerda o bratovi nič nevie. Zdržali ju trochu dlhšie, ako bolo nevyhnutné, ale iba tak zo zvyku, nie z nejakej mimoriadnej zlomyselnosti. Gerde to bolo jedno. Ak sa jej naskytla nejaká hodinka nečakaného oddychu, celkom isto nenamietala. No, bola znepokojená. Čo robil Peter? Kým sa stal? Prečo sa jej títo vojaci na ňo vypitujú? S nevôľou si pomyslela na Léninu osamotenú tvár, na jej dve deti. A potom si pomyslela na Evu a zacítila, že má prázdnu náruč. Uložila svoju dcéru do mnohočlennej rodiny švinchaklovcov ako kamienok na vrchu nejakého mandla, kamenného mužička označujúceho chodník. Chodník, ktorý v nejakom prípade nesmie stratiť. Inak by sa za trest musela poslepiačky utrápene motať medzi salašmi a skalnými morénami vo svojom živote. Vojak s vyššou hodnosťou ju odprevadil pred vchod do kasárne. Jedným krokom prekročil prach, ktorý oddeľoval chodník od fašistických priestorov a takto, oslobodený od architektonickej príťaže, sa jej rovno spýtal. Uvidíme sa ešte? Už ste ma raz zatkli a môžete to spraviť zasa, odvetila Gerda. Mladý vojak sa bláznivo rozosmial, ale jej to bolo jedno. Veď si ho nemusela brať, porodiť mu dieťa, vymeniť si s ním sľub večnej lásky. S ním mala počas nasledujúceho voľna iba krútiť bokmi pri mininom, zamatovo chrapľavom hlase.

Počúvali ste prvú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Julie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a Televízia Slovenska 2023.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Svetové Rádio Devín.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám príjemný večer. Dnes, 25. mája, si pripomíname 90. výročie úmrtia Jána Levoslava Belu, skladateľa patriaceho medzi piliere slovenskej hudby. Vďaka rozsahu autorského odkazu a životnej dlhovekosti ho právo môžeme nazvať kompozičným bardom. V roku narodenia Belu bola uzákonnená spisovná slovenčina a v roku jeho úmrtia už 16 rokov fungovalo Slovenské národné divadlo a bežalo rozhlasové vysielanie z Bratislavy. Je to sám za seba hovoriaci časový a historický vývinový oblúk. Prvé a posledné dielo Jána Levoslava Belu obíma vzdialenosť celých 74 rokov. Citujem slová Vlada Godára. Belovo dielo má všetky znaky umeleckej syntézy. Snažil sa o položenie základov slovenskej národnej hudby, no maďarizácia slovenskej spoločnosti natoľko brzdila tieto tvorivé ciele, že sa rozhodol byť skladateľom či hudobníkom tam, kde existovala spoločenská objednávka, teda v Rumunsko-Sedmohradskej Sibini. Tu mohol plne realizovať svoje umelecké predstavy a završiť svoje dielo v hudby milujúcom prajnom prostredí. Bela komponoval hudbu v Rakúsko-Uhorsku pred i po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, kedy pôsobil v Levoči, Banskej Bystrici, Viedni, Kremnici a Sibini. Komponoval v Novom Rakúsku, keď sa vrátil po skončení Prvej svetovej vojny opäť do Viedne a napokon komponoval i v Novom Československu, keď dožil posledné roky života v Bratislave. Komponoval pre Slovákov, Rakúšanov, Čechov, Maďarov i pre rumunských Nemcov, pre uhorských rímskych katolíkov i pre rumunsko-nemeckých protestantov a v konečnom dôsledku pre všetkých ľudí, pre ktorých má hudba zmysel. Milí priatelia, práve posledná veta tohto citátu bude dnes pre nás dramaturgickým motívom pre vokálno-inštrumentálny koncert. Ťažiskové orchestrálne kompozície z rôznych období Belovho života si podajú ruku s latinskou omšou i duchovnými kantátami v majestátnom šate a sprítomnia nám inšpiratívnu Belovú skladateľskú osobnosť. Započúvajme sa na úvod do fantázie na motívy Rákociho pochodu z roku 1871. Je nielen prvou Belovou, ale zároveň aj prvou slovenskou romantickou partitúrou vôbec. Slovenskú filharmóniu diriguje Daniel Rajskin.

Doznela Billova fantázia na motívy Rákociho pochodu. Slovenská filharmónia hrala pod vedením Daniela Rajskina. Pokračujeme trojicou tematicky rôznorodých Billových predohier. Znie koncertná predohra S-dur z roku 1876. Premiérovaná bola 19. novembra 1876 pod taktovkou autora na dobročinnom koncerte v prospech prestavby kremnického orgána. Dnes ju uvádza Slovenská filharmónia a Daniel Rajskin.

Slovenská filharmónia s Danielom Rajskinom uviedli koncertnú predohru S-dur pre orchester Jána Levoslava Belu. V identickom obsadení nasleduje Belova predohra k operete Hermania im Venus Beak pre malý orchester. Vznikla i svoju premiéru mala v Sibini v roku 1886.

To bola predohra k operete Hermania im Venusberg Jána Levoslava Belu. Bola v dirigentských rukách Daniela Rajskina a Slovenskej filharmónie. Do predohernej tretice to bude koncertná predohra v oslavnom naladení z roku 1904 na motívy Sedmohradsko-saskej národnej piesne. Dielo Sedmohradsko, požehnaná krajina, interpretujú Slovenská filharmónia a Daniel Rajskin.

Počúvali sme koncertnú predohru Sedmohradsko, požehnaná krajina Jána Levoslava Belu. A to v podaní Slovenskej filharmónie a Daniela Rajskina. K trom príležitostným predohrám postavíme teraz tri Belové chrámové kantáty z jeho protestantského obdobia. S prvou sme v roku 1883 a vyslovujeme Zmiluj sa nado mnou. Gott sei mir gnädig interpretujú solista Tomáš Šelc, Slovenský filharmonický zbor a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigentom je Andrew Parrott.

Gott sei mir gnädig. Zmiluj sa nado mnou, Pane, povedal svojou kantátou Ján Levoslav Bela. Solistom bol Tomáš Šelc. Slovenský filharmonický zbor a symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Andrew Parrott. Pokračujeme kantátou Wenn die dich zu uns, o Herr. Vznikla v roku 1888 a patrila k dielam Belovho rozlúčkového koncertu konaného dňa 27. mája 1919 v Sibini. V sólach tejto kantáty budeme počuť Evu Šuškovú a Tomáša Šelca. Spieva Slovenský filharmonický zbor, hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigentskú taktovku má v rukách Andrew Parrott.

Duchovná kantáta Jána Levoslava Belu Wende dich zu uns, o Herr, znela v podaní Slovenského filharmonického zboru, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a solistov Evy Šuškovej a Tomáša Šelca. Dirigentom bol Andrew Parrott. Trojicu chrámových kantát Jána Levoslava Belu uzavrie veľkonočná kantáta pre baritón, zbor a orchester Christus hat geliebt die Gemeinde z roku 1895. Aj táto bola súčasťou Belovej sibiňskej koncertnej rozlúčky v roku 1919. Interpretácie sa zhostia opäť Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Andrew Parrott. Solový part patrí Tomášovi Šelcovi.

Tomáš Šelc, Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Andrew Parrott uviedli kantátu Christus hat geliebt die Gemeinde Jána Levoslava Belu. V koncerte venovanom pocte Jánovi Levoslavovi Belovi nemôže nikdy chýbať symfonická báseň Osud a ideál. Keďže patrí k erbovým dielam Belu, venujeme jej aj túto informačne veľmi obsažnú citáciu Vlada Godára. Osud a ideál dokončil Bela 22. augusta 1874. Vyznel ako aktuálny novoromantik, keďže vychádzal z mimohudobnej inšpirácie, ktorú nachádzal vo vlastnom životnom osude. Sám však netúžil zverejniť svoj program, keďže bol pre neho príliš intimný. So skrytými zámermi publikum z časti oboznámil Zdeněk Fibich v analýze zverejnenej pred pražskou premiérou diela v časopise Dalibor. Belovo dielo bolo pre Fibicha argumentom v spore s konzervatívnou tradíciou. Osud a ideál premiérovo uviedol Adolf Čech s pražskými filharmonikmi 19. marca 1876 v Prahe. Polemika týkajúca sa obsahu diela a jeho porozumenia pokračovala aj po premiére, čo dokumentujú dobové ohlasy. Situácia sa neskôr zopakovala, čo vieme vďaka korešpondencii Belu s Richardom Straussom, ktorý dielo predviedol pod svojou taktovkou v roku 1891. Bela vo svojich listoch znovu vyjadril svoju intimitu. Strauss prejavil voči nej porozumenie, no upozornil Belu, že aj poslucháč by mal mať možnosť dotknúť sa onej mimohudobnej inšpirácie. Symfonická báseň je vystavaná z rozvíjania motívu osudu, motívu ideálu a z citácie Belovej ľúbostnej piesne Was du mir bist. Milí priatelia, aj takéto sú kontexty symfonickej básne Osud a ideál Jána Levoslava Belu. Dielo dnes počúvame v originálnej prvej verzii z roku 1874 na nahrávke Slovenskej filharmónie a Daniela Rajskina.

Osudy, lásky a ideály v nevysloviteľných životných putovaniach, však zamotnené s veľkou tvorivou silou do reči hudby. Symfonickú báseň Jána Levoslava Belu Osud a ideál hrala Slovenská filharmónia a dirigoval Daniel Rajskin. Záverečné zamyslenie nášho koncertného večera zveríme autorovej omši bémol pre zbor, sóla, orchester a orgán. Jej vznik spadá do rokov 1878 až 1880 a svojho času bola veľkým skladateľským triumfom autora. Prvé uvedenie získala v dvornej kaplnke vo Viedni za účinkovania cisárskeho a kráľovského orchestra Viedenského dvora pod vedením Josefa Helmsbergera. Omša bémol Jána Levoslava Belu patrí k jeho posledným dielam pred konverziou z rímskeho katolicizmu na protestantizmus. A tak jej význam je nielen v uchopení latinskej omše, ale aj vo vnútornom podtóne subjektívnych hodnotových uvažovaní. Spievajú Adriana Kohútková, Denisa Šlipkovská, Simon Šomoriaj a Ján Gala. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Marián Bach.

0: Omša bémol Jána Levoslava Belu znela na záver koncertného večera venovaného 90. výročiu úmrtia autora. Interpretmi boli vokálni solisti Adriana Kohútková, Denisa Šlepkovská, Simon Šomoriaj a Ján Gala a symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Marianom Vachom. Pokojné a naplňajúce dni s hudbou vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín. Hudba mladých.
2: Pekný večer prajem, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých z Košického štúdia vás vítajú Gabriel Nikházy, Michal Balaš a Juraj Vajo. Dňa 25. marca sa v priestoroch hudobnej knižnice na hlavnej ulici v Košiciach uskutočnil koncert košicko-bratislavského zoskupenia Alia Amnis. O koncerte a o jeho dramaturgii vám teraz porozpráva viac Lenka Novosedlíková. Srdečne vítam pri mikrofóne hudobnú skladateľku, hráčku na melodické bicie nástroje a členku súboru Alia Amnis Lenku Novosedlíkovú. Lenka, 25. 3. sa v priestoroch hudobnej knižnice v Košiciach uskutočnil koncert vášho zoskupenia. O chvíľočku si budú môcť poslucháči Rádia Devín vypočuť záznam z tohto koncertu. V tejto chvíli by som ťa poprosil, keby si uviedla program a celkovo aj priblížila dramaturgický koncept a jednotlivé kompozície.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem veľmi pekne, že môžem porozprávať o koncerte, ktorý bol takým pokračovaním Alia Amnis Slovenskej skladateľky 1. Bolo to veľmi úspešné, pohrali sme koncerty v rôznych mestách na Slovensku a minulého roku v decembri sme uviedli premiérovo Slovenskej skladateľky 2, Zvukové krajiny ženskosti v Prešove. A následne nás napadlo tento rok venovať tejto dramaturgii koncertu pozornosť a ponúknuť to do ďalších miest, keďže máme dve úžasné skladateľky, ktoré pre nás priamo napísali diela, to je Mirka Halamová a Barbora Mišiková. Takže sme veľmi radi, že verejná knižnica v Košiciach nám ponúkla a ponúka aj mnohým iným priestor na to, aby tu mohli zaznieť koncerty, či už stretnutia alebo workshopy. Takže Slovenské skladateľky 2, Zvukové krajiny ženskosti pozostávajú z diel nových aj odo mňa samotnej. Ako to už býva, ja veľmi rada pre nás píšem a je to taká, že nádherná možnosť. A pri tejto príležitosti vznikla skladba Zvukové krajiny, inšpirovaná názvom celkového koncertu. Tá skladba moja je najnovšia, je taká najotvorenejšia, je taká ženská. A ak môžem prezradiť, my nielen hráme, ale spolu vnútorne diskutujeme po šepky a inšpirujeme sa tým, ako spolu vnútorne diskutujeme alebo ako spolu vnútorne čítame. A keďže táto skladba a tento koncert je v blížiacom sa období Veľkej noci, tak sme si dovolili ho troška upraviť v inej verzii a použijeme texty z knihy Majster a Margareta od Michaela Bulgakova, ktoré sú takou hybnou súčasťou tejto skladby, lebo ona veľmi korešponduje s takou textovou zložkou, ale vnútorne. To, čo my si myslíme a my si hovoríme nezrozumiteľne, je pre interpreta taká inštrukcia k hraniu. Takže táto skladba veľmi, veľmi súvislí so všetkým, čo sa v nej odohráva. Tým aj koncert začína. Nejak sa tak kontinuálne preliala do druhej mojej kompozície Stadio Banality 7, ktorá už vznikla pred tuším 2 rokmi, a ktorú tiež sme uviedli na tomto koncerte. Ide o takú rytmickejšiu skladbu v rytmickom unizone, ale nie s napísanými výškami tónov, ktoré sú v zásade ľubovoľné, s takou deklamačnou časťou textu. Takže je to taká rozpohybovanejšia kompozícia, toľko odo mňa. A nasleduje potom skladba Mirky Halamovej, ktorú pre nás teda skomponovala koncom minulého roku, aj sme ju premiérovali. Čiže toto bude druhé uvedenie skladby Stesk na texty Máši Halamovej. A je to také naozaj vnútorné ponorenie sa do jej sveta, krásneho, farebného, až takého skoro rozprávkového, mne sa zdá niekedy, pretože to priamo pre náš ansambel komponovala, naozaj veľmi využila možnosti našich nástrojov a je to tam cítiť, aj tam aj cítiť to, ako si to premyslela a ako čo jej zvukovo vyhovuje. Po tejto skladbe zaznela skladba Lucii Papaniecovej Modlitba. Myslím, že ona je z roku okolo 2000, ak sa nemýlim, je to prespev a klavír a takto to aj hráme, lebo my mnohokrát nemáme možnosť, tak si napríklad upravujeme skladby pre našu inštrumentáciu, pretože sme také netypické troška zloženie, ale táto skladba, takto sme tak ponechali, ako je, a je to krásna, asi 5-minútová kompozícia. Naozaj, že tie zvukové krajiny ženskosti sa odrazia v každej jednej kompozícii, ako aj v tejto modlitbe. Neskôr nasledovala skladba od Ľubici Čekovskej, tiež staršieho dáta, 1997. Fragment a elegia opus 4 pre akordeón solo, ktorého sa ujme Frederika Plumová. A naozaj bola to, ako ona aj vravela, pre ňu výzva, bo naozaj to nie je ľahká kompozícia solová, čiže tu môžete vidieť to majstrovstvo skladateľské a majstrovstvo interpretačné v jednom, ako sa to vie doplňať a ako to spolu funguje, aby vzniklo a aby zapôsobilo dielo samotné. A poslednú záverečnú skladbu sme vybrali Barboru Mišikovú Šnurovačka. Je to také pre nás najpokojnejšie dielo, ale práve pre Barboru je to akoby odraz toho, že po nejakom dlhom dni plnom prepchatom príde domov a teraz všetko spracováva, všetky tie nánosy, všetky tie veci, ktoré musí premýšľať, a teda sa uvoľní v tejto celej 8-minútovej verzii skladby a uvidíme, čo ona prežíva, ako ona spracováva celé tie myšlienky a to dianie aj so svojou textovou rovinou v tejto skladbe. Pre mňa je to jedna nádherná záverečná, skôr tak pre mňa ukludňujúca napríklad hudba, a veľmi rada ju hrám, túto kompozíciu.
2: Počúvali ste rozhovor s hudobnou skladateľkou, hráčkou na bicie nástroje a členkou súboru Alia Amnis Lenkou Novosedlíkovou. Ako prvé dve diela zazneli práve jej kompozície, a to Zvukové krajiny a Study of Banality číslo 7. Hrajú Lenka Novosedlíková vibrafón, Jana Santoviáková zobcové flauty, Frederika Pömová akordeón, Iveta Vajo spev hlas. Thank you.

plášti so šarlatovou podšívkou, šúchavým jazdickým krokom, vyšiel včas ráno 14. dňa jarného mesiaca Nisana na krytú kolonádu medzi dvoma krídlami paláca Herodesa Veľkého, miestodržiteľ Judska Ponský Pilát.

Okrem iného som hovoril, rozprával väzeň, že každá moc je násilím na ľuďoch a že príde čas, keď nebudú panovať ani cisári, ani nejaká iná vrchnosť. Človek prejde do kráľovstva pravdy a spravodlivosti, kde si budú všetci rovní. Ďalej nebolo nič, povedal väzeň. Zrazu vbehli dnu muži, poviazali ma a odviedli do žalára.

Jasne a stroho vyhlásil, že potvrdzuje rozsudok smrti nad Ješuom Hanokrim a oficiálne sa spýtal členov Synedria, ktorého zločinca si želajú nechať nažive.

0: Chceš porozumieť ľuďom, prestaň počúvať, čo hovoria.
1: V interpretácii súboru Alia Amnis dozneli dve kompozície od Lenky Novosedlíkovej, Zvukovej krajiny a Study of Banality číslo 7. Nasleduje kompozícia Mirky Haľamovej Stesk.

V interpretácii súboru Aliamnis doznela kompozícia Mirky Haľamovej Stesk. Nasleduje modlitba pre hlas a klavír od Lucie Papanecovej. Interpretkami sú Iveta Varu, spev Frederika Pömová, klavír.

Uznela modlitba pre hlas a klavír od Lucie Papanecovej. Nasleduje fragment a elegia opus 4 od Ľubice Čekovskej pre akordeón solo. Na akordeóne hrá Frederika Pömová.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam z koncertu Košicko-Bratislavského zoskupenia Alia Amnis, ktorý sa uskutočnil 25. marca v hudobnej knižnici v Košiciach. Vo zvyšnom vysielacom čase vám ešte od tohto zoskupenia ponúkame dve kompozície Lenky Novosedlíkovej, a to Song K a Allusion to Urban Hudák, a ešte jednu skladbu od Martiny Kachlovej, The Sounds of Mauer.

0: Future. Past. Present. Past. 3, 2, 1. Stop.
1: Vážení poslucháči, relácia Hudba mladých z Košického štúdia sa končí. Pripravili Gabriel Nikházy, Michal Balaš a Juraj Vajo. Slovenský rozhlas 2026.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
5: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 1.

0: všetkým to hovoril. A všetci sa mu len smiali. Ale mal pravdu. Ak teraz, v polovici septembra, poriadne nezaprší, tento rok žiadne huby nebudú. Dnes to skontroloval poriadne. Popoludní vybehol do lesa a prešiel Dubovú aj Prednú horu, ale výsledok bol minimálny. Našiel len pár pekných kúskov. Zvyšok bol na zaplakanie. Keď si večer v krčme sadne so Sorošom a Malatincom a ukáže im, čo našiel, ich plány, že nazbierajú plné koše húb a potom ich predajú, sa rozplynú ako dym. Nebudú mať na pivo ani na pálenku. A to je problém, pretože na koho sa debili spoliehajú najviac, ak nie na neho? Pretože kto je odborníkom na hľadanie húb, keď nie on? Fero. Vracal sa už z lesa domov. Stačilo, aby zbehol dolu Rástočnou a ocitne sa pri zadnej bránke svojej záhrady, ale nedalo mu a vybral sa ďalej k Pahýľu, popod ktorý vedie lesná cesta. Za ňou bolo ešte jedno miesto, kde by mohlo niečo rásť. Jeho posledná nádej. Stmievalo sa. Teraz v septembri to už prichádzalo rýchlo. A keď sa priblížil k ceste, odrazu sa mu niečo nezdalo. Medzi stromami zazrel akýsi pohyb. Aj Harino spozornil. Zostal stáť a vstýčil chvost. A vtedy zazrel čosi ako auto. Potom aj druhé. Áno, dve autá. Práve zastali na lesnej ceste. Videl len ich strechy. Boli to čierne, hranaté vozidlá. Nevidel nič, len kúsok z dvoch aut. Potom zaznel zvuk, ako by niekto zabuchol dvere. Prikrčil sa. Možno tam budú trtkať, napadlo mu. Veď na čo by sa trepali až sem na Rástočnú? Ale prečo dve autá? Fero sa už videl, ako to vybalí v krčme na Soroša s Malatincom. Reku, idem do hory skontrolovať huby a nájdem tam trtkačov. A nie dvoch, ale celú partiu. Soroša s Malatincom to bude stáť pivo s borovičkou, aby im porozprával, čo videl, ako tam trtkali v dvoch autách. Alebo ešte lepšie, dvaja, traja trtkajú jednu či dve. Dodal si odvahu, prikrčil sa a prebehol gukríkom pri ceste. Bol tam výmol, z ktorého mal výhľad na cestu aj kus lesa. Začul hlasy. Boli to hrubé mužské hlasy. Nepočul žiadny ženský smiech alebo tie výkriky, ktoré ženy robia, keď ich chlapi trtkajú. A to ho rozladilo. Čo by tu už robili trtkáči? Prečo by práve sem šli trtkať? Do ich lesa nad Hornou Srňou. Však trtkať môžu v akomkoľvek húští, hoci aj na parkovisku, a nie u nich v lese. Opäť začul hlasy. Fero odhrnul konáre, až ho myklo od ľaku. Od cesty kráčali smerom k nemu nejakí muži. Jeden z nich niesol lopatu, alebo rýl. Boli štyria a blížili sa. Fero chcel vyskočiť a utekať o zlom krky preč, ale nezmohol sa na nič, len stuhol a čakal. Potom hlasy stíchli a keď sa opäť ozvali, počul, že sa vzdialujú. Vydýchol si. V črevách zachytil ten známy pohyb, varovanie, aby zabudol na trtkáčov a pratal sa domov. Opatrne sa zodvihol, ale nedalo mu to. Odhrnul listy a videl, že muži stoja o kus ďalej. Ten s lopatou odhrňal zo zeme lístie a konáre a potom sa pustil do kopania. Lopata škrípala o kamene a Ferovi to stačilo. Črevá mu zovrela, akási ruka zakrútila nimi a on zacítil prudký krč. Vedel, že bolesť povolí až vtedy, keď sa vyprázdni. A to príde samo od seba, nezadrží to, poserie sa a bude to. Jeho žena o tom dobre vedela, už dávno vedela, že keď niečo príde, Fero sa musí ísť hneď vykadiť, ináč to pustí rovno do trenírok. Využívala to, samozrejme, že to proti nemu využívala. Ako by z toho mala radosť. Napríklad aj minule, keď zomrel Jožo, Ferov brat. Ferovej žene to oznámila Jožova žena. Zavolala jej, reku, že Jožo zomrel. A Ferova žena, namiesto toho, aby mu to povedala nejako šetrne, s ohľadom na jeho črevá, mu to vyblafla hneď na rovinu, keď rúbal na dvore drevo. Vyliezla z domu s mobilom v ruke a hovorí: reku, vieš, čo je nové?
1: tvoj brat Jožo umrel, praskol mu vred. Ráno ho našli mŕtvého. Teraz mi to zavolala Verona. Pri tejto správe sa v ňom črevá prúdko pohli. Ohradil sa. Reku, čo vravíš, že Jožo umre? Veď včera sme ešte sedeli v krčme a teraz, že je mŕtvý? Vynorila sa mu Jožova tvár, keď do seba prevrátil poslednú borovičku a celý sa skrútil, ako by ho ten nápoj kdesi vnútri zabolel. Nechcel piť, ale bola to stávka, proti tomu nemohol nič, len ho exnúť. A teraz je mŕtvý? Črevá sa mu zovreli, ten krč, tá bolesť, ktorá sa pýtala von. Zahodil sekeru a rozbehol sa za šopu. Rozopínal si opasok a ledva to stihol. Žena ešte za ním kričala. Reku, len sa nerob, však všetci vedeli, že raz na ten chlas zomrie, tak čo? Vykadil sa. Neskôr to tam uprace. Natiahol si späť nohavice a vrátil sa k drevu a sekere. Žena tam ešte stála. Spýtal sa. Reku, naozaj mu praskol vred? Nebola to mŕtvica? Žena rozhodila rukami. Verona to tak povedala. Doktor jej to povedal. Pohreb bude v sobotu. Lenže teraz mal črevá krčovito zovreté. A keď povolí a keď ich od bolesti pustí, vykadí sa do nohavíc a doma ťažko vysvetlí, prečo sa posral v lese na hryboch. Prikrčil sa a vycúval z kríkov, zaťal zadok, zovrel konečník a keď bol z dohľadu, rozbehol sa k Rástočnej. Dobrých 100 metrov utekal prikrčený ako vojak počas útoku, pes za ním, až kým nezbehol do výmoľu. Cestou si rozopínal opasok a sťahoval nohavice a keď preskočil úšust, zastavil sa, čupol si a vyprázdnil sa. Tak toto bolo najlepšie, tá úľava. Nikto ho tu nemohol vidieť. Nech si len tí chlapi kopuje, ho do toho nič nie je. Keď už netrtkajú, tak ho to nezaujíma. Stromy sa hýbali a hučali. Vanul studený vzduch a šerovo ústlo. Natiahol si nohavice a vykročil po chodníku dolu svahom. Po 15 minútach bol na kraji lesa a o chvíľu aj pri plote a bránke, ktorou sa dostal do záhrady a potom domov. Žene nič nepovedal, ani do krčmy nešiel. Spolu pozerali televízor a potom šli spať.

0: Dva dni to tajomstvo v sebe držal. Keď žena ráno odišla do práce, sedel pred televízorom a pozeral všetky dopoludnejšie programy. Potom sa najedol z toho, čo žena večer uvarila, a šiel do záhrady. Hodinu sa tam motal. Potom si opäť pustil televízor a pred čtvrtou, keď mala žena prísť z roboty, sa zodvihol, vzal Harina a šiel jej naproti. Počkali ju na dedinskom námestíčku a keď vystúpila z autobusu, spolu šli domov. Na tretí deň do poludnia už ani nezapol televízor. Počkal, kým žena odišla do roboty, vzal Harina a vybrali sa do lesa. Zvedavosť v ňom rástla ako nádor. 100 ráz si zahryzol do jazyka, aby žene nič nepovedal o chlapíkoch a autách a o tom, že v lese kúsok pod Rástočnou niečo zakopali alebo vykopali. To bol ten problém. Čo tam vlastne robili? Fero kráčal až k dubovej. Hríby nenašiel žiadne. A potom sa ako robot otočil naspäť, až kým neprišiel k lesnej ceste nad Rástočnou. V ušiach mu od vzrušenia pulzovala krv. Tu niekde to bolo, tu niekde stáli. Po autách nebola ani stopa. Pri kraji cesty bola zváľaná tráva, ale to bolo všetko. Vošiel do lesa, k miestu, kde kopali. Ani stopa po nejakej činnosti. Všetko bolo rovnaké. Všade len napadané listy, suché konáre a pod tým všetkým humus, ktorý tu ticho tlel v storočných nánosoch. Harino ňuchal, motal sa dokola na jednom mieste a vrtel chvostom. Fero zdvihol zo zeme konár a začal tam rozhrňať listy. Bola ich len tenká vrstva. Odhrnul ich čo najviac a odrazu to bolo jasné. Naozaj tu niekto kopal. Harino dobre zaňuchal, že tam čosi je. Na jednom mieste bola zemina čerstvá, udupaná. Bol to tmavý, vlhký obdĺžnik. A tam, kde nekopali, bola zem suchá. Vyzerala úplne ináč. Rýchlo pozhrňal listy naspäť. Miesto zamaskoval a nanosil naň kopu haluzí. Cúhol a obzeral si svoj výtvor. Nič nebolo poznať. Potom vzal zo zeme konár a zapichol ho na miesto nálezu. Keď sa sem vráti, nemusí miesto hľadať. Konár mu ukáže, kde má kopať. Musí si priniesť lopatu alebo rýl. Ináč nezistí nič. Kráčal domov a obzeral sa, či ho niekto nesleduje. To by mu ešte chýbalo, aby ho niekto špehoval a vyhrabal jeho nález skôr ako on. Aha, to teda určite nie. Fero je nálezca, len on má právo vykopať, čo tu iní zakopali a nechali to tak. Doma zašiel do záhrady a vzal si rýl. Napadlo mu, že by si mal vziať aj nejaké vrece. Ak niečo vykope, vrece sa mu zíde. Zaliezol do šopy, prehrabal sa v neporiadku, jedno vrece našiel, vzal ho a vyšiel von do svetla. Vyľakane sa strhol. Na dvore stáli Soroš s Malatincom a pozerali na ňo. Soroš mal oblečené monterky a Malatinec maskáčovú súpravu. Čo je, debili, neviete zvoniť? Povedal naštvane Fero. Však sme zvonili. Aj sme ti volali na mobil, odpovedal Malatinec. Mobil mám doma, povedal Fero. Niekam ideš? Spýtal sa Soroš. Kam by som šiel? A čo chceš s tým vrecom? Spýtal sa Malatinec. Nič, len tak, povedal Fero a hodil vrece späť do šopy. Reku, či nejdeš s nami k Šípošovi na brigádu zbierať jablká, platí 30 eur za deň. Len tak, za nič. Nazbieraš jablká, máš 30 eur, oznámil Soroš. Fera to zaskočilo. 30 eur? To znelo lákavo. Teraz aj tak nemôže ísť do lesa a kopať tam. Bolo by podozrivé, keby odmietol taký tučný zárobok. Do lesa pôjde v podvečer, keď sa zbaví Soroša s Malatincom.
1: Akože hneď?
0: Spýtal sa.
1: No a kedy? Došli sme pre teba, reku. Aj teba Šípoš zoberie.
0: Šípoš mal jabloňový sad pár kilometrov za dedinou. Oberali jablká a plné koše sypali na vlečku traktora. Na obed si sadli pod strom, Soroš s Malatincom vytiahli chleby a napchávali sa. Fero nemal nič. Debili hovorili, že by sa mali ponáhľať, lebo Šípoš si zoženie iných a okrem toho určite dostanú niečo na obed. Samozrejme, že nedostali nič. A Fero od hladu chrúmal aspoň jablká. Debili. Keď po piatej popoludní skončili, ruky mal vyťahané až po

0: Jak tam potom celý zúril a plakal, lebo nemohol ísť na školský výlet, pretože doma ho stlčú a ďalších 50 korún mu nedajú. To si si kúpil cukriky za 50 korún? Spýtal sa Soroš. A čo som si mal kúpiť? Zubnú pastu? Urazil sa Malatinec. Soroš sa zameral na Fera.
1: Chceš povedať, že si niečo našiel? Olizoval si pery na zarastenej tvári a Fero si uvedomil, že povedal viac, ako bolo treba. Debilom niečo povedať znamenalo, že hneď by chceli ísť do lesa a kopať tam s ním.
0: A čo už by som mal nájsť? Ja len, že šťastie príde a treba byť pripravený. Napríklad, keď človek niečo vyhrá. A aj to je šťastie. Len treba podávať tiket alebo nejakú lotériu a šťastie príde.
2: Aj tak nič nevyhráš, povedal Soroš. Celé je to zmanipulované.
1: Vypil 5 borovičiek a 3 piva, kým sa dostal domov. Žena na ňo nečakala. Sám si v kuchyni naložil na tanier studené lečo. Jedol a počúval zvuky televízora z obývačky. Alkohol v ňom prúdil a myšlienky sa mu neustále vracali k nálezu v lese. Možno by tam mal ísť teraz. Žena spí. Tá sa nebude starať, kam ide. A čo ak sa tí chlapici vrátia? Ľahko sa stane, že zajtra ráno nájde len prázdnu jamu. Nočného lesa sa nebal. Nieraz sa v lese zamotal na húbách a domov šiel po tme takmer po slepiačky. Teraz však vie, kam má ísť, pozná to tam. Umyl po sebe tanier a potichu vyšiel von. V kuchyni nechal zapnuté svetlo a v obývačke televízor. Keby sa žena zobudila a zistila, že je preč, aspoň si bude myslieť, že si len odskočil za psom alebo do záhrady. V predsieni si vzal baterku, v kôlni vrece a rýľ. Harino vrtel chvostom, vedel, že pán sa niekam zberá a on pôjde s ním. Tmavou záhradou prešli až k zadnej bránke a potom chodníkom poza záhrady sa dostali až k výmoľu na Rastočnú. Vstúpil do lesa a svetlo baterky prebehlo po pňoch stromov, po temnote, ktorá sa za nimi skrývala. Odvaha Fera rýchlo opustila. Stromy sa odmerane týčili. Ich drevo vrzgalo. V temnej hĺbke lesa čosi zaškriekalo. A Fero sa chcel zvrtnúť a utekať domov, ale vydržal a tvrdohlavo kráčal ďalej. On vie, kam ide a čo tam bude robiť. Jeho šťastie tam na ňo čaká. A nech už bude akékoľvek, on bude vedieť, čo s ním. Kráčal výmolom zo 20 minút, kým sa dostal k lesnej ceste. Baterkou si svietil okolo seba, ale nemal pocit, že je to práve tu. Ešte kúsok ďalej, alebo naspäť? Harino krátko zaštekal a vbehol do lesa. Fero vykročil za ním. Harina našiel pri halúzi, zapichnutej kolmo do zeme. Veselo krútil chvostom. Fero si vydýchol. Všetko je tak, ako má byť. Vrece položil na zem a navrch položil baterku, aby mu osvetľovala miesto, kde chcel kopať. Rýľom odhrnul listy a konáre a potom ho zapichol do zeminy. Vbehol tam úplne ľahučko. S týmto žiadna robota nebude. Kde sa raz kopalo, tam mu to pôjde samo od seba. Pustil sa do práce. Rýl škrípal o kamene, vyhadzoval zeminu nabok a po chvíli bol v polmetrovej hrobke. Ja mu rozšíril, aby v nej mohol pohodlne stáť. Začal byť nervózny. Ak tu niečo zakopali, už to tu malo byť. Možno zahrabali nejaké uhynuté zviera. Niektorému z tých mužov zdochol pes, tak ho tu pochovali. To by Fera naštvalo. Rýl odrazu narazil na čosi pevné, čo mu prekážalo v pohybe, čo sa nedalo rozhrnúť ani rozriť. Čupol si a hmatal pod sebou. Odhrňal halinu na bok a potom sa toho dotkol. Bola to nejaká látka, Nevedel, aká

Ale určite to bola tkanina. Možno to bolo vrece, aké sa používajú na poštách. Vykradli poštu a on vyhrabe vrece plné listov a zásielok. Jeho nos zacítil čudný, sladkastý pach. Chytil hadku a potiahol. Potom ešte silnejšie. Čo si povolilo a vyslobodilo sa to zo zovretia studenej zeminy. Fero sa postavil a namáhavo dýchčal. Potom sa natiahol za baterkou, aby si posvietil do jamy. Harino začal kňučať. Zasvietil si dolu k nohám. Strhol sa od preľaknutia a svetlo vypol. Srdce mu zovrela studená hrôza. Čo to vlastne videl? Niekto tu je? Stojí tu? Pri ňom? Ten obrázok sa mu vypálil do sietnice a videl ho úplne zreteľne. Bola to topánka. On videl topánku. A v tej topánke bola noha. Áno, bola tam noha, ktorá trčala z hliny. Opäť zapol baterku. Lúč svetla posúval len po kúskoch, až sa čosi mýlo a potom to naplno zasvietil a videl topánku a kus nohy. Videl ponožku a potom bledú nahú kožu vytrčajúcu spod nohavice, ušpinenú a neprirodzene nafúknutú, napínajúcu ponožku až na prasknutie. Strhol sa a baterka mu vypadla z ruky. Vyskočil z jamy a cúval čo najďalej. Oprel sa o najbližší strom a spracúval, čo videl. Bola to mŕtvola? Určite to bola mŕtvola. Črevá sa mu skrútili v bolestivom krči. On nechcel vykopať žiadnu mŕtvolu, to určite nechcel. Začal si rozopínať opasok, ale už to nestihol. Prišlo to rýchlo. Črevá sa mu s bolestivou úľavou prudko uvoľnili a ich obsah sa mu vylial do nohavíc. Cítil, ako mu po stehnách steká teplá mazľavá hmota. Rozkročený sa rukou opieral o strom a rozplakal sa. Zúrivo a nenávistne. Žiadny poklad, žiadne zakopané peniaze, len mŕtvola. A ešte k tomu sa z toho posral. Čo je už toto za šťastie? Neskôr si nedokázal spomenúť, čo robil potom. Čo urobil ako prvé a čo druhé. Utiekol odtiaľ, to áno, ale ja mu najprv zahádzal. Horúčkovito zhrňal zeminu, zatiaľ čo lepkavá riedka hmota mu chladla v rozkroku na stehnách a v gumákoch. V žiadnom prípade nechcel, aby niekto našiel to, čo našiel on. To určite nie. Mohli by to hodiť na ňoho, že mŕtvého tam zakopal on, Fero. Harino začal štekať. Zúrivo ho nakopol. Pes utiekol a potom utekal aj on. Vrece tam niekde nechal, ale rýl nepustil. Utekal a podkýnal sa. Svetlo baterky pred ním divoko skákalo zo stromu na strom. Párkrát aj spadol, ale opäť vyskočil, až kým nedobehol k zadnej bránke svojej záhrady. Už nevládal s dýchom a krv mu búšila v sluchách. Zostal tam stáť. V predklone sa opieral o plot. Zhasol svetlo a snažil sa chytiť dých. Nohavice a trenírky mal zvnútra studené a mazľavé a keď sa konečne vydýchal, začal sa celý triasť. Mŕtvola. Bola tam mŕtvola. On našiel mŕtvolu. Bože. A ešte sa pritom celý posral. Kurva! Zišiel dolu záhradou k domu, rýl odhodil. A potom sa prisúde na dažďovú vodu, vyzul z gumákov, vyzliekol, odpol pása dolu a zmýval si sračky zo zadku a nôh ľadovou vodou. A zuby mu pritom drkotali tak, že ho muselo byť počuť až na ulicu. Napadlo mu, že by mal zavolať políciu. To sa tak robí. Keď niekto nájde mŕtvolu, musí to oznámiť polícii. Ale čo im povie? Čo robil v noci v lese? A prečo tam kopal? Ešte by ho obvinili zo spoluúčasti. Políciu volať nebude.
a k hrobu už nikdy nepôjde. Na celú vec okamžite zabudne. Špinavé nohavice, trenírky aj gumáky schoval v kôlni a vošiel do domu. V kuchyni sa ešte stále svietilo. Modlil sa, aby jeho žena práve teraz nevyliezla z postele a nezačala sa zaujímať, kde bola, prečo tu chodí takmer nahý. Triasla ním zima. Vošiel do kúpeľne, vyutieral sa suchým uterákom. Potom zo skrine v predsieni vybral staré tepláky a natiahol si ich. Zamkol dom, všade vypol svetlo a ľahol si v obývačke na gauč. Televízor nechal pustený. Zakryl sa dekou a zatvoril oči. Adrenalín v ňom začal klesať a zmocnila sa ho strašná únava. Neprestával sa triasť. Pred očami sa mu vynorila noha v topánke. Tak čudne opuchnutá, špinavá, bledá, ten kúsok kože, čo videl. A on nevedel, či sa trasie od zimy alebo od strachu. Uvedomil si, že sa bojí. Bál sa, ako nikdy v živote, aby ten mŕtvy nevyliezol zo svojej jamy, neprešiel cez les a nepoložil mu svoju bledú, špinavú, vlhkú ruku na plece a nezatriasol ním.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Milí poslucháči, dnes budeme už tretí raz počúvať skladby z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vypočuli sme si už všetky nahrávky z kategórií autentického i štylizovaného folklóru. Na rad teda prišla kategória World Music, v ktorej súťažilo 9 nahrávok bulharského, čiernohorského, maďarského, poľského, rakúskeho, srbského, švajčiarského, talianského a ukrajinského rozhlasu. Aj tieto si vypočujeme v poradí, v akom ich počúvala 15. apríla medzinárodná odborná porota na čele s profesorom Bernardom Garajom. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marian Minárik.

Virtuózny akordeonista Plamen Dimitrov z Ruse sa vo svojej tvorbe inšpiruje bulharským folklórom, balkánskou hudbou, jazzom, klasickou hudbou a ich fúziami. Dlhé roky pôsobil vo Švajčiarsku, ale v roku 2002 sa vrátil do rodného mesta Ruse a založil tam Plam Orchestra, s ktorým vydal už 4 albumy so svojou autorskou folklórnou tvorbou. Od roku 2018 vyučuje na Národnej škole ľudového umenia Filipa Kuteva v Koteli. Rozprávku pre akordeón a ľudový orchester zložil v roku 2024. Tradičné trácke témy a improvizačné prvky spája s modernými výrazovými prostriedkami a pokročilými technickými postupmi hry na akordeóne. Aranžmán pre orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu vytvoril Kostadin Genčev. Na akordeóne hrá Plamen Dimitrov.

Kolomíka La Vita od Volodymyra Zubického spája huculský folklór s modernými harmóniami a s prvkami jazzu a populárnej hudby. Nahrávka bola ocenená ako najlepšia v kategórii World Music, dostala zvláštnu cenu za najlepšiu technickú kvalitu a tvorí súčasť súboru nahrávok ukrajinského rozhlasu, ktorý dostal zvláštnu cenu ako najlepší súbor. Akademický orchester ľudovej a populárnej hudby diriguje Michajlo Pikulský. Na bandure hrá Irina Litvinenková.

Klarinetista a hudobný skladateľ Nick Berch zložil kompozíciu Modul 64 spolu so speváčkou Simone Felberovou v rámci projektu pre hudobný festival Alpentöne. Autor sa venuje tvorbe minimalistickej hudby. Pohybuje sa medzi jazzom a tzv. Novou hudbou. Konfrontuje tradície a súčasnosť, domáce a cudzie. V skladbe Modul 64 budeme počuť vokály Simony Felberovej. Hrať bude Nick Berch, skupina Ronin a trio Ihajmiš.

Skladbu Parguipen so španielskými motívmi a balkánskymi prvkami vytvoril Giorgio Godotti pre súbor Nubras, ktorý tvoria hudobníci z Talianska, Španielska, Rumunska a najnovšie aj z Bulharska. Na husliach hrajú Giulia Anita Bariová a Carla Mulas Gonzálezová. Na gadulke Borislav Galabov, na altovom saxofóne a balkánskych gajdách Giorgio Godotti, na kavale Kirill Beleškov, na akordeóne Nino Conte, na kontrabase Igor Legari a na perkusiach Giovanni Lo Cascio.

Kapela Selmüves vznikla ako moldavské tanečné trio Čango. Dnes je to hudobné okteto, ktoré spája maďarskú, rumunskú, srbskú, tureckú, židovskú a rómskú hudbu so svojskou instrumentáciou a interpretáciou. Na nahrávke Magdaléna budeme počuť klarinet, saxofóny, kobzu, akordeón, tubu a tapan. Spieva Enikő Kerekesová.

jednu ukážku zo štedrovečerného priamého prenosu z gazdovstva Nory a Petra Majerovcov sme si vypočuli už v kategórii štylizovaného folklóru. Teraz máme možnosť vypočuť si druhú. Moderátorka programu Katarína Bašingerová je virtuózkou na štajerskej harmonike a hru na tomto nástroji aj vyučuje. V jej podaní si vypočujeme jej vlastnú skladbu Pieseň slnka.

Jovan Pavlovič začínal hrať na akordeóne ako 5-ročný a keď mal 6 rokov, začal v Belehrade navštevovať hudobnú školu. Neskôr dostal viacero cien v Srbsku a keď sa ako štipendista dostal do Norska, v roku 2010 získal titul Umelec roka a v roku 2020 Umelec mesta Trondheim. V tejto krajine získalo ocenenia aj viacero hudobných projektov, na ktorých sa zúčastnil. Zvláštnosťou jeho skladby Svadobný pochod z Belehradu je skutočnosť, že u pravoslávnych Srbov nie je známy svadobný pochod, ktorý by sa hral pri vstupe do chrámu na sobáš. Jovan Pavlovič ho teda zložil tak, ako by mohol vyzerať, keby sa hrával. Hrá Big Band srbského rozhlasu a televízie a akordeonista a hudobný skladateľ Jovan Pavlovič.

pokračovaním dlhoročnej spolupráce poľskej klarinetistky Leny Novakovej a palestínskeho skladateľa a hráča na úde Ahmeda Al-Khatiba je založenie tria, do ktorého pozvali kontrabasistu Vojčecha Pulcina. Repertoár tria NAP sa skladá najmä z kompozícií Ahmada Al-Khatiba a Uspávanka bola prvou, ktorú preň vytvoril.

Milí poslucháči, ostala nám už len jedna nahrávka z kategórie World Music 12. ročníka medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. V podaní dua gitaristov Srdžana Bulatoviča a Darka Nikčeviča si vypočujeme ich vlastnú skladbu Montenegro, v ktorej využívajú 5-osminový a ďalšie tradičné čiernohorské rytmy, aby ospievali drsnú krásu hôr a dejiny a osud svojej vlasti.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minár.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Pred dvoma týždňami sme sa spolu vydali za hudbou, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale jednoducho preto, že ju prekryl čas. Dnes budeme v tejto objavnej ceste spolu pokračovať. Budeme hľadať krásu v menej známych hudobných vodách minulosti, no zároveň sa dotkneme aj slovenskej tvorby a hudby kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Na úvod sa zastavíme pri českom skladateľovi Jánovi Václavovi Vožíškovi, ktorý od roku 1813 pôsobil vo Viedni, a teda v rovnakom období ako Beethoven. Jeho sľubnú kariéru ale predčasne ukončila smrteľná choroba. V interpretácii Radoslava Kvapila si vypočujeme jeho rapsódiu Hámol, skladbu plnú elegancie, virtuózneho lesku a výrazovej fantázie.

Doznela rapsódia číslo 11 Jána Václava Vožíška v interpretácii Radoslava Kvapila. Ďalšou zastávkou dnešnej hudobnej mozaiky bude hudba Amy Beachovej, americkej skladateľky a klavíristky, ktorej život ukazuje, že talent si neraz musí hľadať cestu aj cez veľmi úzke a neprajné spoločenské pravidlá. Ako klavíristka mala výnimočné predpoklady, no verejné koncertovanie pre ňu po sobáši už nebolo samozrejmosťou. Jej tvorivá pozornosť sa teda uchýlila ku komponovaniu. Beachovej klavírne kvinteto Fizmol opus 67 nesie stopy romantickej tradície, no zároveň pôsobí veľmi osobne a koncentrovane. Nájdeme v ňom temnejšie, melancholické plochy, širokú lyriku aj dramatický dialog klavíra so sláčikovým kvartetom. Skladba má tri časti: Adagio, Allegro moderato, Adagio espressivo a Allegro agitato, Adagio come prima presto. Hrá súbor The Embassy.

Doznelo klavírne kvinteto Fizmol opus 67 od Amy Beachovej. Hral súbor The Embassy. Nasledujúce minuty budú patriť hudbe Jána Cimera, skladateľa, ktorého miesto v slovenskej hudbe je nepochybné, no ktorého tvorbu ešte stále poznáme iba čiastočne. Cimer vstúpil do hudobného života s veľkou tvorivou energiou a už v ranných dielach bolo zrejmé, že nejde o autora uzavretého do jedného výrazu či jednoduchej štylistickej polohy. Bol jediným kompozičným žiakom Eugena Suchoňa, no jeho umelecká dráha sa nevyvíjala priamočiaro. Výrazne ju poznačili dobové okolnosti aj tlak komunistického režimu. Aj preto jeho hudba prirodzene zapadá do programu dnešnej mozaiky. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli sté výročie od jeho narodenia a tak zaznie jeho ranný piesňový cyklus Jar v údolí, ktorý vznikal ešte pod Suchoňovým pedagogickým vedením. Tvoria ho tri časti, Fata Morgana, Nad vodou a Jar v údolí, spieva Eva Šušková v sprievode Petra Pažického.

To boli tóny cyklu Jar v údolí od Jána Cimera. Spievala Eva Šušková, na klavíri hral Peter Pažický. Po Jánovi Cimerovi zostaneme pri hudbe, ktorá u nás nezaznieva často. Lotyšský skladateľ Peteris Plakidis je u nás skôr neznámym menom, hoci v lotyšskej hudbe patrí k výrazným osobnostiam druhej polovice 20. storočia. Z jeho tvorby som vybral zborovú skladbu s názvom Večnosť. Je to sústredená hudba bez vonkajšieho efektu, skôr tiché zastavenie nad tým, čo presahuje náš čas. Dielo zaznie v interpretácii lotyšského rozhlasového zboru, spievajúceho pod vedením Zigvarda Kľavu.

doznela zborová skladba Večnosť od Peterisa Plakidisa. Spieval lotyšský rozhlasový zbor, dirigoval Zigvard Skrava. Po zborovej hudbe sa v závere dnešnej mozaiky dostávame k súčasnosti, konkrétne k hudbe kanadskej skladateľky Lindy Caitlin Smith. Je autorkou sústredenej, jemne tvarovanej hudby, v ktorej má dôležité miesto ticho, dozvuk a pozorné načúvanie detailom. Zaznie jej klavírna skladba Unbroken for Howard Skempton. Hrá Cheryl Duvall.

Sheryl Duval dohrala klavírne dielo Unbroken od Lindy Caitlin Smith. Touto skladbou sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Moje meno je Adriana Totiková a spolu so zvukovým majstrom Stanislavom Kaclíkom vás vítam pri počúvaní relácie Ars Litera. Dnes bude naše stretnutie trochu nezvyčajné, ale o to zaujímavejšie, pretože našou hostkou je poľská novinárka, rozhlasová editorka, producentka a kultúrna manažérka Katažina Pilarská, ktorá má veľmi blízko k slovenskej kultúre, literatúre aj divadlu a hovorí aj po slovensky. Hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári. Do spoločného rozhovoru s našou hostkou sa pustíme o malú chvíľu.

0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín a v štúdiu už vítam našu dnešnú hostku Katažinu Pilarsku. Katka, ako ti v súkromí hovorím, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Je to úplne výnimočná situácia, že som tu v roli hostia a nie moderatorky. Tak to bude zvláštne, ale verím, že aj zaujímavé.
0: Ja som o tom presvedčená a dovoľ mi, aby som ťa teraz nášmu poslucháctvu bližšie predstavila. Katažina Pilarská je poľská novinárka a editorka vysielania, dlhé roky spojená s poľským rozhlasom. Dnes pôsobí v poľskom rozhlase alebo v poľskom rádiu 24. Profesíne sa pohybuje medzi rozhlasom, kultúrnym manažmentom a literatúrou. Bola finalistkou súťaže Vydaženie historičné roku za rozhlasový cyklus Kronika narodín Solidarnosti, spolupracovala na oceňovaných podcastových projektoch a v rokoch 2018 až 2023 pôsobila aj v Inštitúte divadla, alebo teda v Teatrálnom inštitúte Zbigniewa Raševského vo Varšave. Pre slovenské prostredie je zaujímavé aj to, že bola kurátorkou a producentkou prvej poľskej prehliadky slovenského divadla a dlhodobo sa venuje aj slovensko-poľským kultúrnym presahom a vzťahom. Tak ešte raz, vítaj, tešíme sa, že si tu. Pri akej príležitosti si aktuálne na Slovensku?
1: Ako každý rok prišla som na novú drámu, aj keď tento rok sú to vlastne fragmenty novej drámy. Ja som to mala už v januári naplánované, že v maji budem v Bratislave, lebo hej, prichádzam tu asi už 10 rokov v tomto čase. Tak som tu aj teraz v rámci novej drámy a okrem toho tak trochu súkromne.
0: Kedy sa Slovensko stalo krajinou, ktorá je ti blízka? Ako sa vlastne začal vzťah mladej Poľky, ktorá má blízko teda k rôznym humanitným a umeleckým disciplínam, je aj rozhlasáčka, tak ako sa to celé začalo?
1: Asi ako vždy, že náhodou. Ja som sa stretla s nejakým Slovakom vo vlaku a vlastne nie je to milostný príbeh a nebudem o ňom hovoriť viac, lebo on to nemá rád. Sme stále kamaráti a nič viac, ale vďaka tomu som nejak tak pomyslela vôbec, že existuje Slovensko, že som tam veľmi dávno nebola, lebo samozrejme ako dieťa som bola na horách, ale okrem toho ma Slovensko nezaujímalo tak ako väčšinu Poliakov. A vtedy som si povedala, že tak možno pozriem, že čo sa tam deje vôbec. A uvidela som stránku Slovenského inštitútu vo Varšave. Tam som prečítala, že Radio Slovensko je niečo ako jedinka, čiže Poľský rozhlas, kde som vtedy pracovala. A tak som si povedala, tak si to zapnem. A som začala počúvať Radio Slovensko. A vlastne už 10 rokov mám doma stále zapnuté Radio Slovensko a mám pocit, že aj vďaka rádiu som sa naučila trochu tú slovenčinu. Hoci samozrejme som bola potom aj na kurze a robila som veľa iných vecí, ale rozhlas je nejak stále taká časť mojho života, aj ten slovenský rozhlas.
0: To je celkom zaujímavé, to som naozaj teda netušila. Ten náš jazyk ti je blízky alebo náročný? Aký bol ten proces učenia sa slovenského jazyka?
1: Na začiatku samozrejme bol veľmi ťažký. Akože jasné, je to podobný jazyk a možno aj preto je ťažšie sa ho naučiť. Ale bolo veľmi ťažké rozprávať po slovensky, lebo je to úplne iný prízvuk, je to úplne iné vyslovenie, čiže aj keď niečo znie podobne, tak potom je to úplne iné. Ale od začiatku som mala takto, že sa mi ten jazyk veľmi páčil. Mala som pocit, že slovenčina je ako hudba a že vlastne ja ju tak počúvam, že neviem, či kedykoľvek budem vedieť takto hrať, ale že chcela by som ten jazyk poznať. A vďaka tomu vlastne rozhlasovi som mala to, že on stále mi doma hral. A vlastne, či to bolo pre mňa jasné, o čom sa hovorí alebo nie, to bolo jedno, že vlastne sa ma páčilo, čo počujem.
0: Spomenula si, že teda ten tvoj vzťah k Slovensku začal náhodou. Keby si to mala pomenovať dnes, že teda naozaj ostávaš jednak v tom kontakte, či už priateľskom, alebo takom kultúrno-manažerskom, tak čo je to, čo ti okrem jazyka je blízke? Sú to ľudia, alebo je to naše umenie, naša kultúra?
1: Samozrejme, s časom som začala mať rada aj ľudí, konkrétnych ľudí. Čiže na začiatku som prichádzala, som tu nepoznala nikoho a som sa nejak spoznávala s niečím. A s časom som mala ten pocit, že hej, že sú tu ľudia, ktorí ma majú radi, ktorých ja mám rada, s ktorými chcem tráviť čas. Ináč to boli roky, vieš, to sa nestávalo tak z dňa na deň. Ja som napríklad v roku 2019 bola tu 6 týždňov na literárnej rezidencie, čiže mala som štipendium vlastne v Bratislave. A to bolo napríklad pre mňa veľmi dôležité, že som tu už nebola ako turistka. Mohla som pozrieť, že ako sa žije v Bratislave, mohla som pozrieť, ako sa tu vlastne aj trochu pracuje, taký obyčajný život. A to tiež mi veľa dalo, že som tu musela nejak fungovať obyčajne. Možno nie celkom obyčajne, ale stále trochu viac, ako keď tu prichádzaš na 3 dni a len piješ kávu. Hej, a každý rok som poznávala ďalších ľudí. Vieš, každá nová drama, to boli noví známi, to štipendium boli noví známi. Najviac mi samozrejme dalo to, keď som robila ten prehľad. Toľko ľudí som nespoznala cez 10 rokov, čo cez ten čas, keď som pracovala na prehliadke. A to našťastie zostalo, vieš, že teraz už nerobím tak veľa pre Slovensko, a keď ide o prácu, hoci stále nejaké ponuky prichádzajú, ale mám tých kamarátov a teším sa, že môžem tu prísť a sa s nimi stretnúť. Ináč, ja mám veľmi rada Slovensko tiež ako mesto, mám veľmi rada Bratislavu a chodím aj cez celé Slovensko. Mám rada samozrejme slovenské knihy, slovenské divadlo, že to ma nejak zaťahlo potom, ale to sa stávalo tak, vieš, krok za krokom.
0: Možno by sa dalo aj povedať, že Katažina Pilarská je takou faninkou Slovenska.
1: Trochu, hej, alebo ambasadorkou.
0: Áno, v rôznych kontextoch. Ambasadorkou určite, najmä pokiaľ ide o to divadlo. Ty si teda v podstate aj autorkou celého konceptu tej poľskej prehliadky slovenského divadla. Bola si neskôr aj jeho kurátorkou, producentkou a takou celkovou hlavou. Čo ťa v podstate motivovalo k tomu, že priniesť slovenské divadlo do Poľska?
1: Divadelný ústav, v ktorom som pracovala, či divadelný inštitút, robil takéto prehliadky susedov. Predtým, ako som urobila slovenský prehľad, bol prehľad z Ukrajiny a z Bieloruska. A vlastne moja tedajšia riaditeľka mi povedala, že bude nejaký prehľad v Ostrave a či by som neišla a neurobila prehliadku českého divadla. A čo ja jej hovorím, že ja tam môžem ísť, ale predsa ja tak dobre po česky neviem. A Česko ma až tak ani nezaujíma, že keď mám robiť, tak urobím Slovensko, že to je to, čo ja viem robiť. A ona povedala, no tak dobre, tak urob Slovensko. A tak sa to začalo. A potom som nejak použila to, že už som tu roky prichádzala, čiže už som trochu vedela. Potom som tu bola na tom štipendium, to som mala šťastie, že to bol ten istý čas, ale tiež som pozerala ako najviac. Som prichádzala samozrejme aj na iné prehliadky ako Nová dráma. Bola som aj v Martine, aj v Nitre veľakrát. A vlastne som chcela pozrieť, že ako najviac, aby som naozaj vedela, že čo pozvať do Poľska. Keď ja viem, čo sa páči Poliakom v divadle, a treba povedať, že tie divadla sú úplne iné, že to divadelné javisko je úplne iné na Slovensku a v Poľsku, tak som sa snažila urobiť taký výber, ktorý som vedela, že možno bude aj zaujímavý pre Poliakov.
0: Čo ti táto skúsenosť ukázala o slovenskom divadle a o tom, či sa dá prenášať z jedného kultúrneho prostredia do druhého?
1: Akože najťažšie bolo to, že sme to robili v pandémie. To vlastne ukázalo, že hej, no to bolo tak, že všetci hovorili, že už by som to mala nerobiť, a ja som povedala, že ja to urobiť musím, že to už neodpustím. Že keď som to začala, tak to urobím, lebo vlastne som chcela aj pomôcť tým ľuďom, ktorí v tej pandémii nemali prácu, a ja som im slúbila, že budú mať tie peniaze z toho, že tam prídu. Ale bolo to pre mňa dôležité aj z veľa iných dôvodov bolo. A čo mi to ukázalo? Že vlastne keď urobíš takýto výber, že vieš, že sa to môže páčiť aj tým ľuďom v Poľsku. Takže im sa to nakoniec páčilo. Ja viem aj, že keby som pozvala iné veci, ktoré sa aj ma nepáčili, tak samozrejme by to možno nerezonovalo v Poľsku. Ale keď pozrieš Teatro Tatro, keď pozrieš Moral Insanity Petra Brajerčíka, keď pozrieš divadlo z Batoviec, tak potom máš pocit, že hej, že prečo nie, prečo to sú dobré veci, tak môžeš aj ukázať hoci kam.
0: A boli to teda viac nezriadované divadla, alebo zriadované divadla, alebo nakoniec vyšiel taký mix?
1: Neviem, či to nebolo 100% nezriadovaných, teraz to nepamätám. Asi som pozvala jedno kamenné, ale neprišlo. Ja mám pocit, že dobre divadlo na Slovensku sa deje v tých nezávislých divadlách. A je to úplne iné ako v Poľsku, lebo u nás nezávislé divadla sú naozaj nezávislé, ale v tom zmysle aj, že sú neprofesionálne často. A na Slovensku to tak nie je. Tak mám pocit, že vlastne tie nezávislé divadla majú väčšiu, neviem, či voľnosť, slobodu, ale hej, mám pocit, že robia zaujímavejšie veci.
0: Spomenula si, že teda dôležitou súčasťou tvojho kontaktu so Slovenskom bola práve aj tá literárna rezidencia. Čomu si sa vtedy na Slovensku venovala?
1: Ja som mala taký nápad, a to bolo aj spojené s mojou prácou, lebo ja som koordinovala takú súťaž v Poľsku, poľských divadiel Klasika živa. A mala som pocit, že keď rastieš v nejakej kultúre, tak je to pre teba jasné, čo tá kultúra znamená. Nejaké citáty, nejaké veci, ktoré vlastne ani nemyslíš, že vieš, ale vieš. A mala som ten pocit so Slovenskom, že aj keď poznám jazyk, aj keď tu prichádzam, aj keď som nejak spojená s tým štátom, tak to nebudem mať. Že nemám ako to mať, lebo som tu nerastla. A som vlastne mala štipendium o tom, že som hľadala citáty, ktoré pochádzajú zo slovenskej literatúry. Samozrejme, všetci mi hovorili, že bolo by to jednoduchšie s filmov, ale bola to rezidencia literárna, čiže som hľadala v literatúre. Hľadala som citáty z literatúry, ktoré vlastne sa používa v obyčajnom jazyku, že potom to vidíš v novinách a už sa nemusíš nejak sústrediť, že čo je to.
0: Áno, asociácia hneď nabehne.
1: Tak je, vieš, veci ako, neviem, Ťapakovci, Kocúrkovo, Statky z metky a tak ďalej a tak ďalej. Pre vás samozrejme nič nové, ale pre mňa to bolo nové a ja som bola veľmi rada, že som mohla vlastne rozprávať s profesormi na univerzitách a chľadať tieto veci, mala som čas čítať a potom som aj o tom písala fejtóny, ale to vlastne už bola tá ďalšia časť. Pre mňa najzaujímavejšie bolo to hľadať a vlastne sa to dozvedieť.
0: Aj nám nejaké približ, ak ti napadajú konkrétne, lebo mňa si teraz celkom prekvapila, ja teda som nevedela, čo bolo obsahom tvojho výskumu. Napadá ti niečo, čo ti tak ostalo v mysli, že to je celkom zaujímavý citát, ktorý prešiel do bežného jazyka?
1: Hej, človek milión si, chladný ako Čenkovej deti, tak ako som hovorila, tí Ťapakovci, Kocúrkovo. Inak máte veľa takých s prezviskami, to v Poľsku nie je až tak, že často u nás sú to obyčajné vety a tu sú často aj prezviska. Čo ešte, Statky z metky, áno.
0: Ktoré z tých diel ti možno ostalo nejako v mysli? Ty si ich aj potom podrobne prečítala? Že čítala si možno Tajovského práve alebo niekoho z týchto našich takzvaných klasikov?
1: Vieš čo, snažila som sa, ale nemôžem povedať, že som to všetko prečítala. Vlastne aj poľská klasika je ťažká literatúra a čítať to potom v ešte cudzom jazyku, keď nechodím do školy a nemusím, tak to už je veľa. To, čo mi tak zostalo v hlave, to pesnička Smutná ranná električka, lebo to vlastne si viem spievať.
0: Tak aj my si na chvíľku oddychneme, vypočujeme si pesničku a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou Katažínou Pilarskou budeme po nej pokračovať.

0: Počúvate Ars Literu aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Slovom vás sprevádza Adriana Totiková a vo zvukovej réžii je Stanislav Kaclík. Katka, viem o tebe, že si čítala od útlahu detstva. Pamätáš si, aké to bolo, keď sa kniha stala úplne prirodzenou súčasťou tvojho sveta, tvojho každodenného života?
1: Vieš, to nepamätám, lebo vlastne tá kniha bola tam vždy. Akože mám pocit, že som sa rodila už, vieš, s knihou v ruke a keby sa dalo, tak mama by mi ju dala ešte v nemocnici. To bolo nejak obyčajná vec, že vlastne knihy boli všade a to bolo to, čo som mala robiť, mala som čítať. Tak hej, ja som čítala vlastne vždy.
0: Doma ste mali knihy, pokiaľ viem, naozaj možno ani nie obrazne, ale doslovne od podlahy po strop a nemali ste televízor. Myslíš si, že práve toto detstvo vytvorilo aj tvoj dnešný veľmi blízky a intenzívny vzťah k literatúre a k čítaniu?
1: Určite áno. Inak my sme nemali telku práve preto, že moja mama chcela, aby som vlastne bola človekom s knihami. Že tie knihy mali byť to, čo ma zaujíma. A ja som bola, neviem, či nie jediné dieťa v škole, ktoré nemalo telku. To boli časy, keď už všetci ju mali. A sme nemali, akože to bolo premyšlené. A ja som nevedela nič, aké rozprávky sú v telke, ale som vedela povedať veľa o knihách, ktoré sme mali doma. A sme ich mali naozaj, že tisíce. Tak ja som začala čítať veľmi rýchlo, akože som mala neviem, aké 3-4 roky, keď som už čítala a vedela písať tlačenými. A samozrejme nepamätám to moje prvé knihy. My sme mali takú sériu napríklad v Poľsku, to sa volalo Počítaj mi, mamo. A to boli také maličké knižky s obrázkami samozrejme. Ale potom napríklad sme mali takú knihu o Kaši, Kaša cała z čokolády a z cukierków marenkawy.
0: Čiže
1: to môžeš preložiť.
0: Katka z čokolády a z akých cukríkov?
1: Z cukríkov. Marenkawy. Tak toto pamätám z detstva a potom už pamätám vlastne, že som čítala tie knihy pre staršie deti a určite som je čítala rýchlejšie, ako tam bolo napísané, že sú. V Polsku sme mali takých veľmi dobrých spisovateľov pre mladých ľudí a oni asi neboli tej generácii, že moja generácia ich čítala. Asi viac to boli knihy, ktoré čítala ešte moja mama, ale napríklad Edmund Niziurski, Hanna Ożogowska. Samozrejme, to sú polskí spisovatelia a oni písali o takých obyčajných problémoch mladých ľudí, o škole, o tom, čo sa robí spolu von na dvore, o tom, že aké môžu mať problémy mladí ľudia. Ale boli to aj často detektívky, samozrejme také detektívky, ktoré si vieš predstaviť.
0: Nestrašidelné.
1: Nestrašidelné vôbec, také detektívky vlastne z toho dvora, z toho ubytovania, z tej školy.
0: Záhady.
1: Hej, malé záhady vlastne také. Aj tam mala veľkú rolu aj vyobrazňa.
0: Predstavivosť.
1: Predstavivosť. A mám pocit, že one boli hlavne predstavované vlastne, vieš, že to si snažil tak vymyslieť tú zabavu a že tá zabava ťa potom ťahla a tak to bolo aj v realite, aj v tých knihách.
0: No ty si z generácie, ako si spomenula, že teda naozaj práve všetci mali ten televízor, hoci viem, že aj teraz nabieha ten trend, že mnohé domácnosti, mnohí rodičia nechcú mať televízor, alebo majú napríklad iba premietacie plátno, ak si chcú pozrieť nejaké audiovizuálne dielo. Nebolo to potom v škole náročné? Nebola si za takú naozaj klasickú knihomoľku, ktorá nevie povedať o tom, čo sa dialo v nejakom popkultúrnom seriáli z neskorších 90. rokov.
1: Hej, určite tak to bolo, ale nemala som na výber, tak som na to až tak veľa nemyslela. Ja som bola vždy ten človek, ktorý nebol taký ako všetci. Nevždy to bol môj výber, ale musela som sa nejak naučiť s tým fungovať. Iná zaujímavá vec, ja som vlastne bola jediné dieťa v škole, ktoré nechodilo na religiu.
0: Čiže na náboženstvo,
1: na tie lekcie, ktoré sme mali v škole. Čiže ja som nejak zvyknutá na to, že bola som ten človek, ktorý bol trochu iný.
0: Čiže malá Poľka, ktorá teda nechodí na predmet, kam chodí obrovská väčšina a ktorá teda nepozerá televízor. U nás na Slovensku si zvykneme, ale v dobrom robí takú srandu z tých poľských prekladov, z poľského dubbingu, že ten lektor...
1: Ja milujem preklad.
0: Že ten lektor, je to pre nás také fascinujúce. Musím povedať, že niekedy to aj napodobňujeme. Prečo si myslíš, že u vás je práve táto tradícia takejto podoby prekladu audiovizuálneho diela?
1: Nepoznám začiatok, že ako to našli. Asi je to o tom, že sme mali tých čitateľov výnimočných, že máme takých ľudí, ktorí majú také hlasy, že vlastne to by bolo žiaľ neužiť. Ale sme na to tak zvyknutí, že ja neviem pozerať dospelý film s dubbingom, takým, aký je napríklad na Slovensku, že to radšej čítam, že to niekto sú titulky, ale že to neviem vydržať. Že len rozprávka viem pozrieť s dubbingom. A oni vlastne, my sa smiejeme, že sme sa aj angličtinu učili tak vďaka tomu, lebo vlastne tam sa stále dalo počuť tú angličtinu v pozadí. Čiže sme mali nejak, že anglická verzia a polská verzia.
0: Áno, vy ste akoby počúvali okamžitý simultánny.
1: Ale inak počuješ ten hlas toho herca, vieš, že to je pre mňa dôležité, že to nie je také, že predabingované a vlastne, že nevieš, aký hlas má ten herec, ktorý to naozaj hrá.
0: No, v tomto sú to sú práve možno tie kultúrne rozdiely, pretože u nás je zase tá tradícia toho dubbingu veľmi silná a mnoho ľudí nemá rado titulky, alebo ako vy hovoríte, napisy. A naozaj ten lektor je zase pre nás veľmi, veľmi zvláštny. Nám tam chýba tá emócia. Ale dobre, nechajme teda dubbing filmov tak. Vráťme sa ešte k tomu detstvu a k tvojmu čítaniu. Vraj si počas prázdnin zvykla ty čítavať svojim bratrancom. Bola si už tedy viac čitateľka, alebo aj teda interpretka toho textu, že sa hrala na takú malú herečku a režisérku?
1: Nikdy som nebola interpretka a nebudem, lebo nemá vo mne nič z herečky. Ale ja som im čítala, lebo oni neradi čítali a ja som čítala stále, čiže to bolo tak, asi bol to nápad niekoho z rodiny, že keď ja rada čítam a oni nie, tak možno budem čítať nahlas, tak vďaka tomu aj oni budú niečo viac vedieť o svete a niečo vypočujú. A to pamätám dobre, že my sme prečítali všetky časti Harryho Pottera. Tak ja som to všetko prečítala nahlas, najčastejšie tam boli samozrejme tie anglické názvy, čo som vymyslela úplne, že ako sa to číta, určite tak to nebolo, ale to bolo nejak stále tak isto, čiže pre nich bolo jasné, že čo hovorí. A určite to je nejaký začiatok pre rozhlas, že vlastne čítaš nahlas a to ťa nejak učí hovoriť, čítať vlastne tiež a nejak sa vysloviť možno, ale nikdy som nechcela byť herečka a to som sa ani nesnažila.
0: Keď spomínaš, dotkli sme sa dubbingu a teraz sme pri literatúre. Vy inak prekladáte veci. Vy naozaj, ako v poľskom jazyku, chcete mať viac tých svojich slov a bránite sa viac tým anglicizmom, keď to možno porovnám so slovenčinou a češtinou. Alebo to ty vnímaš
1: inak? Máš taký pocit? Neviem. Nie, asi nie. Asi nie. Mám pocit, že veľa tých anglických slov zostáva. Že sa nesnažíme nejak spolštiť prezvisko a tak ďalej. Nie.
0: Tak možno je to iba moje subjektívne vnímanie, alebo si to minimálne s kamarátmi.
1: Alebo ja trochu menej čítam po slovensky, vieš. Hoci ja samozrejme čítam, ale...
0: Ty máš aj projekt Pole do napisu, v ktorom zbieraš nápisy z múrov a verejného priestoru. Čo ťa na tom fascinuje? Viem, že si aj zvykneš fotiť murály a že máš vzťah vôbec k tomu verejnému priestoru a taktiež k umeniu vo verejnom priestore. Tak čo ten Pole do napisu projekt, o čom to je? Čo tam zachytávaš?
1: Ja som bola vždy veľmi zvedavá, že čo ľudia majú potrebu dať von. A to je neuveriteľné, lebo všetko vlastne. Samozrejme street art a murále, to je super časť, ale to sú artisti často, väčšinou. Tak to je vlastne street art. Ale to, čo ľudia napíšu na mure, to je šialené. Že tam môžeš nájsť naozaj že všetko. A sú tam samozrejme aj citáty z pesníček a aj nájdeš aj z literatúry. Ale je tam aj veľa takýchto vecí, že by si to nevymyslela. Naozaj. Napríklad pamätám takú vetu, dnes som vo Varšave a včera som bol v Krakove. Ale prečo to píšeš na múre, prosím ťa? Vieš, že vlastne ako? Ale sú aj zabavné, to aj neprekladateľné sú určite. Tak to, čo ma v tým najviac ťaha, tak vlastne je to, že prečo a čo. A druhé, čo mám veľmi rada, je to, že napríklad niekto niečo napíše a niekto mu tam napíše nejakú odpoveď. A predsa oni sa ani nikdy nestretli, že nevie vlastne, kto s kým rozpráva, ale má tú potrebu, že niečo tam dopíše. Tak... Hej, nejak ma to zaujíma aj tá anonimita toho, aj to, že to je vlastne také, že je to tam chvíľu, že možno to tam zostane navždy, ale väčšinou to, keď prídeš o rok, už to tam nebude. Čiže je to tiež taký trochu archív toho mesta.
0: Uh-huh. A teda je to sociologická úloha alebo nejaký literárny výskum, tento projekt?
1: Vieš čo, ja mám pocit, že to sa začalo takto, že ja som všetko čítala. Vieš, už keď som bola dieťa, tak som bola zvyknutá, že čítam. A vlastne som čítala všetky veci, ktoré boli aj von. A pamätám z detstva nápisy, samozrejme nemám fotiek, lebo to neboli časy, že každý mal fotiak so sebou, ale bol napríklad taký nápis raz, dva, tři, prúba spreju. Skúška spreju. Tak. Alebo čakám na autobus, dajte vedieť rodine. A to pamätám vlastne z detstva. A dnes... Mám pocit, že to je stále o tom, že ja neviem nečítať. Že chodím po tom svete a čítam. A samozrejme, ja čítam aj plagáty, aj čítam aj nejaké billboardy a neviem čo, ale vlastne to nie je zaujímavé. A keď vidíš tie nápisy na murách, tak to ťa môže nejak zastaviť.
0: A je to pre teba aj takýto mestský nápis s nejakou formou literatúry, alebo je to teda viac stopa ľudskej potreby sa nejako vyjadriť a zanechať po sebe niečo, hoci možno v bizarnom priestore, kde si na múre v meste?
1: Literatúra je to zriedkavo, keď vôbec, ale hej, mám pocit, že môžeš tam aj nájsť, možno nie nejaké talenty, ale pozrieť, že čo ľudí naozaj teraz zaujíma. Lebo samozrejme sú tam aj také vety, že to nevieš dať do ničoho, ale sú aj také, ktoré sú nejak spojené s politikou alebo s časmi, v ktorých žijeme. Keď bola pandémia, boli o pandémii, keď v Polsku vládol PiS, bolo veľa o politike. Čiže to je tak, že je to tiež nejaký taký stavu štátu, že čo ľudia si myslia. A samozrejme, väčšina z nás nepíše na murách, ale keď už niekto niečo napíše, tak možno sa aj vďaka tomu niečo dozvieš o tom, čo sa deje.
0: Počúvate Ars Litteru Rádia Devín a našou hostkou je Katažina Pilarská. Po krátkej hudobnej prestávke sa vrátime k rozhlasu, podcastom a k tomu, ako sa text mení na hlas, rytmus a živé vysielanie.

0: Sme späť v štúdiu Rádia Devín. Naďalej počúvate Ars Literu. Za mikrofónom je ešte stále Adriana Totiková, za mixážnym pultom skvelý Stanislav Kaclík. Hudbu, ktorú počúvate, vybral Juraj Polgári a v štúdiu je s nami naša poľská kolegyňa z Poľského rozhlasu 24, Katarzyna Pilarská. Katka, dlhé roky naozaj pracuješ v rozhlase, si s rozhlasom spojená, dnes pôsobíš aj ako editorka vysielania, aj ako vedúca produkcie. Čo ťa na rozhlasovej práci stále baví a zaujíma?
1: Každý deň je iné, a to určite. A mám pocit, že vlastne nevedela by som vydržať na takomto mieste, kde sa stále opakuje práca. A keď v rozhlase, jasné, tiež robíš každý deň to isté, akože robíš program, ale v tom programe každý deň bude niečo iné, čiže budeš mať iné hosti, budeš mať iné témy, budeš mať iných reportérov z regionov a to musíš stále nejak vyhľadať, vymyslieť, nájsť. Tak to je to, čo ma v tom baví, že nikdy nevieš, čo ten deň ti priniesie. Ja som teraz vlastne v informačnom vysielaní, my nehráme hudbu vôbec. To mi samozrejme chýba, lebo ja mám veľmi rada hudbu, ale ten program nie je o tom.
0: Takže vy 24 hodín idete hovoríme. Naozaj hovorené slovo.
1: Hej, a je to veľmi ťažká práca. Ja som to nevedela, ja som predtým bola v jednotke našej, čiže prvý program Poľského rozhlasu a tam je taký, to je také ako Radio Slovensko vlastne, že aj slovo, aj hudba, aj také publicistika. A teraz som v informačnom vysielaní a to si naozaj aj človek z rozhlasu nevie predstaviť, aké je to ťažké, keď si nemôžeš dať pesničku. Lebo samozrejme to je kuchyňa, ale no nevždy ide tak, ako by si chcel a podľa plánu. A vlastne čo urobíš, keď neide? Čiže my napríklad máme, ja nie som moderatorkou, ale my máme vynimočných moderatorov. To sú ľudia, ktorí vedia 5 minút hovoriť o ničom, lebo vlastne teraz musí hovoriť, lebo nám išiel host.
0: Keď zachránil
1: neprišiel, alebo neviem čo. A mu dávame nejaké noviny a čítaj, ale teraz si musíš s tým nejak, lebo my musíme teraz nájsť nového hostia. Čiže to sú také neuveriteľné situácie, čo keď som tam nepracovala, som si ani nevedela predstaviť, že môže to byť až tak ťažké. A keď to je informačný program, tak vlastne aj to, čo sa deje, nám dáva to, čo hovoríme. Čiže vlastne ja to nevymyslím. Samozrejme sú aj také dni, že dávame nejakú takú publicistiku alebo spoločenské správy, ktoré si môžeme naplánovať, ale aj tak, keď sa niečo stane vo svete alebo vo štáte, tak to zrušíme, to naplánované, lebo to bude dôležitejšie. Čiže tá adrenalina toho, že vlastne ty nemáš taký veľký vplyv na to, čo tam bude, to je niečo, čo nás aj zabije, aj vlastne dáva radosť.
0: Neviem si celkom predstaviť, ako sa naplňa 24 hodín vysielania naozaj
1: ťažko.
0: Iba slovom.
1: Hej, no, veľmi potrebujeme hosti a oni sú pre nás veľmi dôležití, tak vďaka ním sa tam, to nám darí. Ale hej, musíme to naplánovať, čiže vlastne sú aj tie veci, ktoré vieme naplánovať, aj tie, ktoré vieme, že musíme urobiť ako komentár do situácie, alebo vieme, že bude výstup premiéra, alebo niečo také. A okrem toho, áno, je to veľa práci. Ale tiež neviem ti povedať, že ako to robíme. Vlastne ja mám pocit každý deň, že je to zázrak, že to sa nám darí.
0: Keďže ste teda informačný kanál, tam sa asi humor nedá veľmi zniesť, alebo?
1: Trošku sa dá. Máme samozrejme trochu také oddychujúce víkendy. Máme programy, ktoré sú naplánované napríklad o divadle, o chudbe, o kultúre a to vlastne je v tom programe tiež. Lenže vlastne to sú tie prvé veci, ktoré pôjdu von, keď sa niečo stane. Ale sa snažíme, aby tam tým slovom ukázať všetko. Akože to je zabavné, lebo vlastne my máme také naše heslo. Ono je slovom všetko, čiže slovom všetko. A vlastne my tým slovom ukazujeme aj hudbu. Čo je hroza, to by sme mali hrať, ale hej, nemôžeme hrať, čiže vlastne my aj hovoríme o hudbe.
0: Slovo je teda najsilnejší alebo najvýraznejší váš výrazový prostriedok, ktorý používate. Slovom pracujete aj s nejakou rytmikou toho vysielania? Čiže keď si spomenula, že možno tie víkendové sú predsa len pomalšie, také oddychové formáty, je to cez ten týždeň možno v dopoludnejšom vysielaní nejaké rýchlejšie? Alebo ako dosahujete vôbec pestrosť?
1: Čo je to pestrosť? Také slovo si použila, že nepoznám. Šerokosť?
0: Áno, šerokosť.
1: Samozrejme, veci sa plánuje. To my máme aj taký, ako to povedať po slovensky, u nás sa povie, že je to ramúvka. Čiže plán toho rozhlasu, čiže to vieme, že ten program bude takýto. A keď stále sú tam tie veci, ktoré nás vedia prekvapiť, tak sú tam aj tie naplánované, čiže vlastne tie programy o svete, o kultúre, o športe, samozrejme to všetko tam je. Čiže vďaka tomu dávame tú pestrosť, lebo to samozrejme plánujeme, že to tam tiež musí byť. A potom samozrejme je nás veľa. Vieš, každý človek má tam svoju časť, o ktorú sa stará. Ja neviem o športe nič, tak to nerobím, jasné. Ale sú ľudia, ktorí vedia sa v tom veľmi dobre nájsť a vlastne oni pripravujú tie časti o športe. Čiže to by sa nedalo urobiť bez týmu, to je jasné.
2: Keďže máš blízko naozaj aj k umeniu a k humanitným disciplínám, tak posuňme sa teraz od tvojej rozhlasovej práce k tej podcastovej tvorbe. Ty si spolupracovala na niektorých podcastoch v rôznych úlohách a aj vlastný pripravuješ, tak povedz nám, čím žiješ momentálne, prípadne akým projektom podcastového charakteru si sa v minulosti venovala.
1: Tie roky, ktoré som nepracovala v rozhlase, čiže tie, ktoré som bola v divadelnom inštitúte a aj robila som iné veci, to boli roky, keď mi samozrejme aj rozhlas veľmi chýbal, lebo rozhlas bola moja prvá práca. Vieš, ja som mala pocit, že vlastne budem v rozhlase vždy. A to bola veľká radosť, keď mi môj kamarát, vlastne kolega predtým z rozhlasu ponúkol urobiť podcast s ním. On robil taký podcast o ekológii, o klimate a tak ďalej. To sa volalo Zelený podcast. A to bola veľká radosť sa do toho vrátiť. Ja som sa vrátila do tých rozhlasových vecí po niekoľkých rokoch. A to bolo aj z video, čiže niečo pre mňa tiež nové, že sme robili veci na Instagram a tak ďalej. A pritom bolo o ochrane prostredia, čiže to, čo som študovala, to, čo je mi aj blízke. A za ten podcast sme aj dostali takú cenu na súťaži podcast roka v Poľsku. Tak to bolo super. A medzi časom moja kamarátka, ktorá je psychologička, veľmi chcela robiť podcast a ja som jej stále hovorila, tak ty sa teraz neuč strihať, lebo to nemusíš vedieť, ja to viem robiť, ja ti to budem robiť. A to trvalo nejaké 3 roky, lebo ona ešte medzi časom porodila 2 deti, ale keď to začala robiť, tak od začiatku doteraz stále spolupracujeme na tom. A on, to je vlastne podcast, väčšinou je to o vzťahoch, ale nepovedala by som, že len.
2: Volá sa Pokoj v gôvie, čiže pokoj asi v gôvie. Pokoj v hlave. Hej. Dalo by sa to tak
1: pokoj
2: preložiť.
1: Pokoj v hlave. Hej. No a tam ona hovorí také príbehy z života Mariuša a Rúži. A vlastne sú to takí dvaja, ktorí stále nevedia byť so sebou. No ona si to vymyslela, mám pocit, že veľmi dobre. Vie pekne hovoriť, vlastne ona má 3 deti a mám pocit, že to jej pomôže. Že tak nie, to sú také trochu rozprávky a ja vlastne tam trošku samozrejme jej pomôžem, keď niečo mám pocit, že nie znie dobre, tak to vychodím a tak. Ona ma vôbec nepozerá, že čo robím. Mám tu jej dôveru, že viem to urobiť dobre, ale tam našťastie nie som zodpovedná za to slovo. Tak ona je psychologička, ona to vie robiť.
2: Pripravuješ teda ale aj svoj vlastný podcast. Neviem, v akom je štádiu, tak možno si povedzme aj niečo o ňom a čo pre teba znamená.
1: Bude sa volať Proše o tiše, čiže prosím o ticho. A vlastne ja som dlhé roky hovorila, že ja podcast robiť nebudem. Že ja nemám vôbec tú potrebu byť za mikrofónom. Ale keď som si uvedomila, že ten problém hluku toho, že sa vlastne už nedá žiť v mestách, v ktorých žijeme, je pre mňa až tak veľký, že vlastne ma to sa týka osobne, tak som si povedala, že to musím urobiť ja, lebo ja tým naozaj žijem. A teraz som v takom stave, že nahrávam ľudí, čiže nahrávam ľudské príbehy o tom, že ako ten hluk a ten brak toho ticha mení život ľuďom. A predo mnou je ešte nahrávanie expertov, lebo ja chcem, aby to bolo také 10 častí, každá bude o nejakej inej forme hluku, áno, lebo bude vlastne aj o deťoch, aj o motocykloch, aj o tom, ako sa nám býva v panelákoch a tak ďalej a tak ďalej, čiže vlastne budú tam aj tí experti od tých už potom ďalších problémov. A verím, že to bude zaujímavé a že to bude tiež vlastne také veľmi, veľmi potrebné a aktuálne.
2: Ak by som to prepojila aj s tvojou veľkou vášňou, čo je čítanie, myslíš, že má podcast nejaký potenciál alebo schopnosť priviesť? Myslíš, že má podcast podľa teba nejaký potenciál alebo schopnosť priviesť ľudí späť aj ku koncentrovanejšiemu počúvaniu a možno nepriamo aj k čítaniu?
1: Zaujímavé, lebo vlastne mám pocit, že teraz už sa nerobí jednu vec v jednom čase. Čiže keď počúvaš podcast, tak pritom upratuješ byt, alebo ideš na prehádzku, alebo robíš ešte niečo. Čiže na jednej strane je to ťažké, lebo vlastne my si už nedovolíme tak sadnúť a počúvať. Na druhej strane, v Poľsku teraz, neviem ako na Slovensku, ale v Poľsku sú veľmi populárne teraz audiobooky, čiže vlastne
2: audioknihy,
1: čiže vlastne ľudia počúvajú knihy, keď niečo robia a vďaka tomu vôbec čítajú, čiže mám pocit, že je to dobre, prečo nie? Ja vlastne napríklad sa neviem tak veľmi dobre sústrediť na knihu, že keď ju počujem, tak vlastne rýchlo ju prestávam počúvať, že trochu ako sa počúva rozhlas v pozadí, že nevieš stále, čo je tam povedané. Ale keď to niekomu robí dobre, že vlastne vďaka tomu si nájde čas na to čítanie, tak prečo nie? Mám pocit, že hej, že to nejak pomôže. A podcasty sú, akože môžu byť o všetkým, čiže je určite aj veľa takých, ktoré tak veľmi múdre nie sú, ale je to tá časť, z ktorej sa dozvieš veľa o živote a keď sú tam zaujímaví tí moderatóri a hostia, tak vlastne je to, neviem, či kniha, ale určite zaujímavý rozhovor dáva nejaký nový pohľad.
2: Ja napríklad by som ti zase ako faninke slovenského umenia odporúčala rozhlasový archív Extra, kde sú rôzne čítania na pokračovanie, aj archívne rozhlasové hry a nie je to teda len dobrý tréning slovenčiny, ale pre mňa osobne napríklad skvelá forma toho auditívneho zážitku, takže veľmi
1: odporúčam.
2: Ja milujem
1: radiové archíva, vlastne aj tie poľské archíva poľského rozhlasu počúvam stále. Je to neuveriteľné, čo sa tam dá nájsť.
2: Hovoríš, že ticho je pre teba veľmi dôležité, alebo teda aj jeho nedostatok, o ktorom máš potrebu komunikovať. Ako to máš v tej zvukovej práci? Ako prosto, keď ste v rozhlase, alebo keď pripravuješ svoj podcast, tak s tým elementom ticha ty pracuješ?
1: Keď máš program, v ktorým je len slovo, tak vlastne to ticho je ešte viac nebezpečné, lebo naozaj tie 3 sekundy v rozhlase to je veľmi dlho a nedáš tú pesničku, čo vlastne sme hovorili, tak vlastne ticho v rozhlase je nebezpečné. Ale inak nemám pocit, že tá práca dáva nejaký, treba sa meriť s chulkom alebo neviem čo. Ale to, čo vždy hovoríme, a to je také slovo, čo určite neviem po slovensky, že vychádzam z tej práci a som hrozne prebodcovaná. Čiže je toho veľa v jednom čase, že vlastne musíš byť veľmi skupená na tom, vieš, čo robíš te 3 hodiny, sústredená na tom. A potom, keď vyjdeš, tak máš také, čo teraz? Dobre, kým som? Čo robím v živote a prečo? Ale či je to chluk? Nie, asi nie. Asi my vlastne v rozhlase vieme to ticho nejak oceňovať.
2: S Katažinou Pilarskou sa budeme rozprávať aj po pesničke. V záverečnom bloku sa dostaneme ku knihám, ktoré ju formovali, k poľskému a slovenskému čitateľskému prostrediu a k tomu, ako sa literatúra prenáša cez hranice.
3: Biela lokomotíva. Wspaniałe te dwa słowa obok siebie rzucił kiedyś na wiatr Ryszard Milczewski-Bruno. Znajdowałem się akurat w pobliżu i pochwyciłem je. Uczyniłem z nich synonim smugi światła, która to smuga światła jest nie mniej słynna, co słynna smuga cienia. Biała lokomotywa, zauważyłem to postwa, którą po napisaniu tej piosenki nawiązuje wyraźnie do mitu Orfeusza i Eurydyki, z tym, że to Orfeusz znajduje się w krainie zmarłych. Eurydyka nie idzie tam z nim, ale posyła mu białą lokomotywę, smugę światła, aby Orfeusz uchwycił się jej i wyjechał, wydostał się z krainy zmarłych do krainy żywych, gdzie między innymi brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka i Eurydyka gdzieś w cieniu drzew, którą Orfeusz będzie chciał odnaleźć, aby skłonić się przed nią i rzec: dziękuję ci, panie, za twój piękny gest.

0: Po pesničke, ktorú vybral hudobný dramaturg Juraj Polgári, pokračujeme v relácii Ars Litera aj s našou hostkou Katažinou Pilarskou. Pri mikrofóne je Adriana Totiková a vo zvukovej réžii Stanislav Kaclík. Katka, ktoré knihy ťa najviac formovali už ako dospelú čitateľku?
1: Ja vlastne ani neviem presne povedať, že ktorý to bol moment, že ja som sa stala dospelou čitateľkou. Akože keď myslíš na vek, tak jasné, ale tiež či človek je dospelý, keď má 18

0: A napríklad, čo som veľmi čítala a vieš, to nie je taká veľmi ambitná literatúra, ale...
1: Ambiciózna,
0: ale Joanna Chmielewska. To sú také detektívky, veľmi zabavné, tiež je toho veľa napísané a to si človek tak číta vlastne aj pre oddych, ale je, nie je to aj hlúposť, vieš, že tam sa stále niečo dozvieš o svete z tých kníh. Taká kniha, ktorá pre mňa je najdôležitejšia v živote, hoci mám pocit, že samozrejme takých kníh je viac, je to, tiež som to čítala ako mladá dievča, ale to je kniha, do ktorej sa vraciam a som ju čítala samozrejme tiež ako dospelá a je to Ulica mažiteľi, čiže Ulica snívateľov, ale v origináli Eureka Street a je to kniha írskeho spisovateľa, Robert McLean Wilson sa volá a je to... Tiež, to je ťažké, dnes som o tom myslela, keď som tu išla, že vlastne najzaujímavejšie knihy, to sú knihy, ktoré vlastne nevieš povedať, že o čom sú. Že to je taký príbeh takého muža, že vieš, že vlastne o čom to je. Ale to, akým spôsobom je to napísané, to, aké je to napríklad často prekvapujúce. A vlastne tá Ulica mažiteľi je vlastne taká kniha, ktorá sa deje v nejakých koncom 80. rokov v Belfaste. A tam spoznávame aj to, ako sa tam so sebou bojujú katolíci s protestantmi, čo je vlastne nezmysel, lebo to vidíme cez tie príbehy tých ľudí, ktorí tam žijú a vôbec nechápu, prečo žijú v takomto prostredí. Na druhej strane spoznávame ten ich totálne obyčajný život, že vlastne oni si tam snažia pracovať, chodiť na rande a fungovať nejak v tom, že vlastne majú niečo ako vojnu vo štáte. Ale tá kniha nie je o tom. Vlastne to sa tak deje v pozadí a možno vlastne vďaka tomu je ona tak zaujímavá, že spôsob, akým je to napísané, je neuveriteľné. A to je kniha, ktorú odporúčam každému. Keď to nie je v slovenčine, tak nájdete si tú anglickú verziu.
1: Dostáva sa aj slovenská literatúra do poľského kontextu alebo naozaj veľmi minimálne? Zachytávaš ty nejaké preklady alebo knihy, ktoré poznáš z nášho prostredia a stali sa úspešné aj v Poľsku?
0: Asi najviac populárny je Pavel Rankov, ale ja sa veľmi teším, že už nemusím čakať na poľský preklad, že čítam knihy v slovenčine, lebo samozrejme nie je toho veľa. Snažíme sa, sú ľudia, ktorí sa veľmi o to starajú a každý rok nejaká slovenská kniha v Poľsku vyjde, ale či one sú až tak populárne? Asi nie. Prečo? Lebo Poliakov Slovensko veľmi nezaujíma, to si treba povedať. To, čo pre mňa je najzaujímavejšie zo slovenských kníh, ktoré sú v Poľsku, tak je to asi Jan Kopuček s Uchom ihly. Pavel Rankov samozrejme, tak jeho časti sú asi všetky, alebo tri. Nejaké knihy sú určite. Peter Balko, Ostrov, tiež je preložený a tiež je to veľmi zaujímavá kniha. Asi aj tá druhá jeho kniha je preložená do polštiny. Tak každý rok sa niečo nájde. Ja napríklad mám veľmi rada knihu Šimečky o Slovákoch. Teraz mám v hlave polský názov a tiež neviem, či presne, lebo ja úplne nemám hlavu na názovy, ale určite si to nájdu ľudia, keď budú potrebovať. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo to bola vlastne kniha, z ktorej som sa dozvedela, že prečo sme tak rôzni Poliaci a Slováci.
1: Spomenula si mi, že sú pre teba dôležití aj ľudia, s ktorými si na Slovensku bola v kontakte a ktorí ti slovenskú literatúru nejako sprostredkovali. Tak povedz nám o nich.
0: A to sú dva, ja mám pocit. Dado Naď, samozrejme. My sme sa stretli možno raz v živote, to nie je žiadny môj kamarát, hoci ľutujem. Ale je to jeden z mojich najobľúbenejších rozhlasových programov, čiže Literárna revue. A to bolo pre mňa nejaký sviatok, že keď som si vedela tie 2 hodiny s ním stráviť a to vlastne bolo večer, tak asi večer v sobotu, keď dobre pamätám, tak to ako on rozprával o tých knihách, ako tam čítali tie fragmenty a vlastne často aj nejaký jazz tam išiel, tak to bol pre mňa najlepší čas rozhlasový. A samozrejme, ja som vždy to počúvala a som si písala, že čo mám si kúpiť, čo mám pozrieť, čo ma z toho zaujalo. A druhá vec je úplne iná. My sme sa pred rokmi spoznali s Jankom Pučekom a to určite môžem povedať, že je môj dobrý kamarát. A Janko sa aj učil trochu poľštiny, tak na začiatku sme rozprávali viac po poľsky, teraz už viac po slovensky, ale my sme

0: sa vlastne učili vzájomne, lebo sme si písali listy rukou. A to je asi už niečo, čo sa nerobí, ale ja som mu písala listy po slovensky, on mi písal listy po poľsky a to ma tiež veľa naučilo. A my sme si samozrejme vždy posielali knihy. A ja som mu posielala poľské knihy, ktoré som vedela, že má napríklad obľúbených spisovateľov ako Pavel Soutis. A on mi posielal slovenské knihy, to som často ani nepoznala tých autorov, ale vďaka ňomu som poznala vlastne Dušeka, hej, Dušan Dušek, hej, dobre hovorím, alebo Janu Beňovú, a to sú teraz vlastne ľudia, ktorých mám veľmi ráda čítať, tak hej, Janko mal veľký, veľký vplyv.
1: Keby si mala poslucháčkam a poslucháčom Ars Litery odporučiť niekoľko kníh, či už poľských, alebo aj slovenských, tak ktoré by to boli?
0: Je to ťažké, lebo viem, že tie knihy na Slovensku nie sú. A preto mám pocit, že to je také, že poviem vám o niečom, čo je super, ale si to neprečítate.
1: Ale možno v dnešnej digitálnej dobe sa naozaj dá dostať aj k e-publikáciám alebo k prekladom. Jasne. V Bratislave je veľmi aktívny poľský inštitút so svojou knižnicou, takže máme nádej.
0: Ja mám veľmi rada knihy o knihách. Ale to teraz nepoviem o poľských knihách, potom nakoniec poviem o poľských. Tak ja teraz čítam vlastne napríklad dve korejské knihy som čítala o knižniciach. Nie, prepáč, o knihkupectvách, vždy tie slova si melím. A jedna sa volá knihkupectvo v Hyunam-dong, keď to dobre vyslovujem, a druhá stretneme sa, keď bude krásne počasie. A sú to také krásne príbehy o tom, ako človek má knihkupectvo a ľudia dookola sa snažia žiť nejak podľa obyčajných pravidiel, ale nejak to knihkupectvo ich spája. Vieš, že to je potom taká skupina ľudí, ktorí majú radi knihy. Napríklad vynimočná je Anna Fediman, ktorá napísala Exlibris, ale napísala aj ešte takú druhú knihu o knihách. A vlastne ona píše o tom, ako má rada knihy, aké knihy má doma, ako sa snažia s manželom urobiť rozdiel, že ktoré knihy zostávajú a ktoré nie. Čiže vieš, to je také, že nevieš povedať presne, o čom to je, ale vlastne ťa to tak ťahá, je to tak zaujímavé. A ja si vždy potom sedím a si notujem tie knihy, vieš, čo by som mala ešte z toho prečítať. Keď ide o poľské knihy, Pavel Soutis, ktorého som spomenula, to je vlastne chudobník, ktorý začal písať knihy a napísal 3 výnimočné knihy. Také maličkosti, ale pritom je to tak, u nás by sa povedalo, že je to gęste. Čiže to
1: husté.
0: Hej, že to nevieš prečítať cez jeden večer, aj keď je to krátke. Ja mám veľmi rada napríklad Salciu Hawass. To je určite nejaký pseudonym, Salcia Hawass. Ona napísala len 2 knihy pre dospelých a sú to tiež také knihy. Jedna sa volá Pieczeń dla Amfy. Amfa to je meno psa. A druhá Potop. A tiež spôsob, akým je to napísané. Jazyk, asi jazyk je to, čo ma tak najviac interesuje v tom, ako ľudia píšu. A tie knihy sú tiež tak neuveriteľné a neviem aj, či prekladateľné v tom, ako sú urobené.
1: Katka, ja ďakujem, že si si našla čas, že si naozaj rozprávala veľmi vášnivo o svojom vzťahu k literatúre, k rozhlasovej práci, aj k slovenskej kultúre a slovenskému divadlu. A teším sa, že si prijala pozvanie do štúdia Rádia Devín a bolo by naozaj potešením rozprávať sa s tebou o všetkých týchto témach, o čítaní a aj o tom, ako sa kultúrne presahy Poľska a Slovenska môžu naozaj navzájom obohacovať. Ďakujem, že si tu bola s nami.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a prepáčte chyby.
1: Počúvali ste Ars Literu. Našou dnešnou hostkou bola poľská novinárka, editorka rozhlasového vysielania, producentka a kultúrna manažérka Katažina Pilarská. Reláciou vás sprevádzala Adriana Totiková. Za mixážnym pultom bol zvukový majster Stanislav Kaclík a hudbu do dnešnej relácie vybral Juraj Polgári. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám príjemný večer.